0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

noapte. Iar eu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu-i semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Ne dăm game. Ne dăm

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: miles away.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim, iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: Prima zi de concediu medical a devenit plătită pentru mai multe categorii de bolnavi. Polițele RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință. Și doar 4 din 10 români reușesc să economisească. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Din această lună au intrat în vigoare noi reguli privind concediile medicale. Una dintre cele mai importante modificări prevede că prima zi de concediu medical va fi plătită pentru mai multe categorii de pacienți, inclusiv pentru bolnavii cronici, pacienții oncologici, femeile aflate în concediu de maternitate sau risc maternal și persoanele internate în spital. Totodată, pentru concediile medicale acordate fără întrerupere pentru aceeași afecțiune, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi, pe întreaga perioadă de incapacitate de muncă, indiferent de numărul certificatelor emise. Noile prevederi aduc și controle mai stricte. Dacă autoritățile constată că un concediu medical a fost acordat cu încălcarea legii, beneficiarul poate pierde indemnizația aferentă. Polițele RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință, care vor fi valabile pentru următoarele 6 luni, majorate în medie cu 12% pentru autoturisme față de noiembrie 2025. Însă aceste valori sunt orientative, iar prețul final variază în funcție de istoricul șoferului și de compania de asigurare. Majorarea vor simți mai toți șoferii. Cel mai ridicat tarif de referință este de peste 5.300 de lei și vizează pe șoferii din București și Ilfov cu vârsta de până la 30 de ani, care conduc mașini cu un motor care are între 205 și 272 de cai puteri. Prețul este mai mare, cu aproape 300 de lei față de anul trecut. În restul țării, pentru aceeași categorie, suma este cu aproape 1000 de lei mai mică. Iar aici, majorarea depășește 250 de lei, scrie știrile ProTV. Doar 4 din 10 români reușesc să economisească, însă majoritatea strâng bani pentru situații neprevăzute, nu pentru investiții care să le mărească averea, arată un studiu recent. De altfel, cei mai mulți spun deoparte mai puțin de 10% din salariu, așadar rezervele sunt mici. Iar dacă le-ar dispărea venitul principal, doar o treime dintre români ar putea rezista financiar cel mult 3 luni. 19% ar rezista un an cu economiile pe care le au. Interesul pentru investiții începe să crească, însă majoritatea preferă în continuare soluțiile simple de economisire. În loc să-și plaseze bani în instrumente financiare, mulți aleg să-i păstreze în conturile bancare sau acasă. Atunci când bugetul devine prea strâns, românii renunță mai întâi la cheltuielile care nu sunt esențiale. Printre primele sacrificate se numără ieșirile la restaurant, vacanțele și cumpărăturile de haine. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la mijloc de săptămână, zi de miercuri, începem foarte bine împreună. Avem 2 ceasuri la dispoziție. Planul ar fi să ne trezim încet și fain și să povestim despre câte una alta, ce se întâmplă prin lume, ce se întâmplă prin jurul nostru. Irina Gașpar sunt alături de tine în demersul ăsta fain.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica? Simți diferența?
0: Radio

0: 6 și 10 minute în această dimineață de 3 iunie, de altfel o zi dedicată bicicletei, este Ziua Mondială a Bicicletei. O zi care a fost stabilită de Organizația Națiunilor Unite, tocmai ca să aducă în atenție beneficiile pe care le are pedalatul și bicicleta implicit. Ne gândim și la anul 1267 și le urăm la mulți ani tuturor medieșenilor, pentru că în respectivul an 1267 s-a făcut prima mențiune documentară a orașului Mediaș. La mulți ani Mediaș, la mulți ani tuturor celor care locuiesc în Mediaș sau care au o legătură specială cu acest oraș. Ne gândim și la anul 1992, atunci a fost înființat Clubul de Cicloturism Napoca, un club care dăinuie și astăzi și cred că va avea în continuare viață lungă, pentru că sunt mulți pasionați de cicloturism și de altfel este o organizație activă, pur și simplu trăiește cu fericire, să zicem, fiecare zi. De asemenea, anul 2002 ne aduce în atenție prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Atunci s-a desfășurat la Cluj. Era în perioada 3-9 iunie, primul festival din România destinat exclusiv lungmetrajelor. Și la mulți ani să urăm și celor care astăzi își aniversează ziua de naștere, să fie o zi cu mare bucurie, cu o petrecere atât cât se poate face, sau oricum îți urez, dacă ești sărbătorit al zilei, să ai în preajmă oameni care să-ți transforme o zi obișnuită într-o zi specială. Astăzi este și ziua lui Suzy Quatro, celebra cântăreață Suzy Quatro, pe care o avem și noi în playlist. Aurelian Temișan este și el sărbătorit al zilei și celebrul tenismen spaniol Rafael Nadal. Încă o dată îi salut pe toți cei care sunt în Mediaș sau care au o legătură specială cu Mediașul și noi avem o legătură specială și ne bucurăm să fim parte din comunitatea medieșeană de mulți ani, pentru că Radio Transilvania are această legătură specială cu Mediașul și mă bucură foarte tare. La mulți ani încă o dată, dragi medieșeni!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:19 minute într-o dimineață de iunie în care poate-ți face agenda pentru perioada imediat următoare. Poate chiar vrei să vezi, de ce nu, celebrul film deja Fjord, regizat de Cristian Mungiu. Acesta va putea fi vizionat în avanpremieră națională în 13 iunie. O producție, iată, de succes, care a fost premiată recent cu prestigiosul trofeu Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes, ediția din acest an. Evenimentul este unul special pentru că filmul va fi proiectat în același timp în 90 de cinematografe din 52 de orașe din toată țara. Principalele roluri din această producție sunt interpretate de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve. Conform informațiilor pe care le-am văzut publicate până acum, după aceasta avanpremieră specială din România, filmul regizat de Cristian Mungiu urmează să fie lansat și în cinematografele din întreaga lume. Așadar, dacă vrei să vezi acest film, și de altfel cred că Cristian Mungiu spunea că este un semn de respect ca acest premiat film Fjord să fie proiectat în România, un semn de respect pentru România. Ai ocazia în 13 iunie, după care, desigur, el va putea fi văzut în continuare, dar ca un moment special, să zicem, iată, este pregătită această proiecție simultană în mai multe locuri din țara noastră. Ne întâlnim imediat cu Dante Thomas și am pregătit o întâlnire și cu celebra Taylor Swift. Bună dimineața la Radio Transilvania!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
3: This is

0: 6:28, urmărind tot felul de analize și statistici. Uite, am dat și peste una legată de adolescenții care intră pe net. Aproape toți adolescenții români cu vârste de 16 și 17 ani accesează internetul în viața de zi cu zi. Sunt cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică ce indică acest lucru. Tinerii folosesc mediul online în special să comunice și, mă rog, să păstreze legătura cu prietenii. Așa că avem un procent de 96% dintre ei care au declarat că participă activ pe rețelele de socializare, iar un procent foarte apropiat folosește netul pentru a face tot felul de apeluri vocale sau video. Deci, practic, să vorbească sau să... Da, să vorbească și pe video, cum se zice, da, pe net. Mesageria instant reprezintă o altă activitate principală în rândul tinerilor. Este utilizată de 86% dintre adolescenți. Dar alte instrumente digitale de comunicare sunt folosite ceva mai rar. De exemplu, doar două treimi dintre adolescenți, sigur, doar două treimi în comparație cu 96% și alte procente de astea ridicate, știi? Dar, să zicem așa, două treimi dintre adolescenții din categoria asta de care vorbeam, 16-17 ani, utilizează e-mail-uri, poșta electronică. Iar puțin sub 60% caută pe net informații despre diverse bunuri și servicii. Citirea site-urilor de știri se află și mai jos în preferințele acestor tineri. Interesul este de 44%, deci iată, sub jumătate. La polul opus, activitățile legate de educație și școală adună cele mai mici procente în rândul adolescenților români. Înțeleg că mai puțin de o treime dintre acești tineri de 16-17 ani folosesc netul ca să acceseze materialele de învățare online sau ca să participe la cursuri, deși ne aducem aminte că nu de multă vreme se tot trâmbița, da, că de asta avem nevoie de internet, ca să învățăm. Iată că statistica ne spune altceva. Da, și încă o chestie, doar 2 din 5 adolescenți declară că folosesc conexiunea la internet pentru activități generale de învățare, pentru că preferă să-și petreacă majoritatea timpului online pe platformele de comunicare, unde e mai multă distracție, mai puțină restricție, să zicem, de asta, mă rog, ce ține de disciplină, adică faci ce vrei, cum ar veni. Și, într-adevăr, eu înțeleg tendința asta. E o tendință care, până la urmă, e și a adulților, doar că adulții au reușit să înțeleagă un pic efectele sau consecințele aceste chestiuni de fac ce vreau, dar sunt un pic mai, probabil că au dat cu capul la un moment dat și atunci sunt mai precauți. De altfel, da, cred că este o cu adevărat o tendință din asta naturală, intrinsecă a omului, da, să încerce să facă ce vrea, oricum ar fi. Când e tânăr să facă ce vrea, să dea din picioare, că dacă nu primește, nu, în fine. Când este mai matur, tot așa, încearcă să facă ce vrea, la serviciu, la, nu știu, acasă, undeva, oriunde e. Da? Singurele chestiuni care pot să pună un pic de ordine sunt diversele consecințe juridice. Cam astea e. Și e normal să fie așa, pentru că dacă nu există o ordine, păi, frate, ajungem să ne dăm în cap și să zicem că așa am vrut. Nu, nu, nu. Adică trebuie să avem totuși niște limite. Întrebarea este cum faci în cazul tinerilor și mai ales a celor foarte copii. Ok, hai, adolescenții 16-17 și acolo este greuț, da. Cred că trebuie mai dinainte. Cum să faci să le transmiți această... De asta cred că e greu. Să le transmiți această idee că poți să faci ce vrei în niște condiții. Sigur că replica este, păi atunci nu mai fac ce vreau. Iată, probabil că de fapt ăsta este răspunsul, dar nu trebuia neapărat să-l spunem noi, ci să-l înțeleagă ceilalți până la urmă, adică ei, copiii, dacă despre legătura asta vorbim de transmitere a condițiilor. În fine, e o părere, e o opinie. Apropo de statistica asta, după cum îți spuneam, sunt cifre date de Institutul Național de Statistică. Sunt foarte multe analize pe care le face acest institut și e normal să le urmărim, pentru că în felul ăsta vedem de fapt unde suntem, încotro ne îndreptăm și dacă e cazul, normal ar fi să luăm anumite măsuri, într-un fel sau altul. Def Leppard în minutele următoare cu un hit din anii 90, apoi ne întoarcem cu un hit din 2026 de la Notre, pentru că avem cea mai faină selecție de muzică din 90 până azi. Muzică bună! Muzică bună! Muzică bună! Muzică bună!
1: muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
1: Radio Transilvania.

0: S-a discutat în ultima vreme despre propunerea asta de eliminare a indemnizației de dirigenție din proiectul noii legi a salarizării, dacă ar trebui să fie menținută sau eliminată această indemnizație. Da, am văzut și pe Facebook, practic, la un moment dat, cred că ministrul interimar al muncii pusese în discuție această chestiune. Era explicația că dacă educația este considerată cu adevărat o prioritate strategică pentru România, atunci statul trebuie să recunoască și să recompenseze responsabilitățile suplimentare pe care profesorii și le asumă în fiecare zi. Declarația asta venea după primele consultări organizate de minister cu sindicatele și reprezentanții categoriilor profesionale, mă rog, afectate de toate schimbările astea, dar întâlniri la care s-au primit foarte multe observații și scrise și verbale, pentru că e un domeniu într-adevăr complex. Și chiar se sublinia că proiectul actual conține probleme reale și grile de salarizare care nu sunt încă așezate foarte bine, da, mai trebuie făcute ajustări. Scopul noii legi este să simplifice până la urmă sistemul din sectorul public prin tăierea a multor sporuri și excepții care s-au acumulat în timp ca să se... Scopul este să se creeze până la urmă un model mai transparent. Și totuși, iată, inclusiv liderii sindicali din educație au spus că activitatea de diriginte implică o muncă administrativă și pedagogică importantă care nu poate fi realizată în timpul programului obișnuit fără o compensație financiară. Sincer, eu prima oară am fost surprinsă de această discuție, adică mie mi s-a părut treaba foarte clară, dar din moment ce au existat aceste discuții, am început să mă uit un pic mai atentă. Dar oricum, da, sunt discuții despre ce ar trebui să se facă, da, e un fel de analiză de asta cu plusuri și minusuri. Scopul legii oricum este să se stabilească niște reguli clare și echitabile, după cum spun unii, dar iată, alții înțeleg că echitabilitatea are nevoie de un cadru mai clar și oricum diferit. Contextul e într-adevăr dificil pentru că țara noastră trebuie să reducă deficitul bugetar, să respecte termene stricte asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și autoritățile au puțin timp la dispoziție ca să finalizeze textul actului normativ, așa încât noua lege a salarizării să poată fi aprobată, să intre în vigoare cel târziu până la finalul lunii august. Și da, sigur, dacă te gândești, păi las că mai e mult timp până în august, nu e chiar așa, timpul zboară foarte repede și dacă sunt probleme, iată, complexe care trebuie dezbătute, plus tot procesul ca legea să fie adoptată până la urmă, da, e relativ complicat. De altfel, mi se pare și o întrebare pertinentă pentru această dimineață. Crezi că activitatea de dirigenție ar trebui să fie recompensată financiar sau, până la urmă, nu știu, poate și tu crezi că fiecare profesor are inerent acest rol de a direcționa civic, să zicem așa, elevul, da, dincolo de predarea materiei sale. Crezi că e o întrebare complicată sau potrivită pentru această dimineață? Ricky Martin și Christina Aguilera, din punct de vedere a muzicii, avem în minutele următoare și apoi avem și o întâlnire de la Marshmello cu Faruco. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: 6:53 de minute. Dacă analizăm informațiile din, de pe Eurostat și vedem că lucrurile nu sunt poate în cea mai bună formă, ne întrebăm ce putem face noi. Dacă ne gândim la numărul populației, mă distrează puțin, pentru că ce poți să faci dacă numărul, dacă populația, numărul oamenilor, mă rog, numărul cetățenilor a scăzut? Te-ai gândit că, na, să suplimentezi și tu cumva, nu? Dacă poți. Dar e foarte complicată procedura asta. Oricum, analiza realizată de Eurostat arată că în Uniunea Europeană existau 203 milioane de gospodării și printre acestea o mare parte, adică 76 de milioane de gospodării, erau formate doar din adulți singuri care nu aveau copii. Din numărul total de gospodării din Europa, puțin peste 23% includeau și copii în familie. În ceea ce privește numărul de copii din fiecare familie europeană, datele arată că jumătate dintre aceste gospodării aveau un singur copil. De asemenea, aproape 38% dintre familii aveau doi copii și un procent relativ mic, de puțin peste 12%, practic includeau 3 sau mai mulți copii. România se numără printre țările din topul Uniunii Europene unde gospodăriile cu copii aveau 3 sau mai mulți frați. Pe de altă parte, datele mai arată o realitate un pic dificilă pentru țara noastră. Mai bine de 16% dintre copii trăiau la momentul analizei, da, în gospodării în care nicio persoană nu avea un loc de muncă. E destul de greu, într-adevăr, să crești copii în felul acesta. Sunt situații complicate, sunt locuri în care oamenii și-ar dori să lucreze, dar sunt departe de posibile angajatori sau oricum nu sunt suficiente locuri de muncă în respectivele zone. De asta sunt diverse programe care încearcă să încurajeze angajatorii să deschidă puncte de lucru și în locuri poate mai puțin accesibile, dar e complicat. Până la urmă, un angajator înseamnă că trebuie să aibă un business, care înseamnă că trebuie să aibă un profit, care înseamnă că trebuie să aibă o rentabilitate. Ori în cazul în care sunt prea multe investiții pe care nu le poți scoate într-un timp de, înseamnă că businessul acela nu este sustenabil, nu este rentabil și, prin urmare, nu se poate duce în acea direcție. E complicat, într-adevăr, de găsit soluții reale și soluții care să aibă efecte imediate. În general, lucrurile sunt de mare durată. E nevoie de politici de lungă durată și e nevoie de poate un pic mai mai constante planurile pentru viitor, pentru că, din punctul meu de vedere, totul se schimbă prea repede, prea repede și nu apuci propriu-zis să te bucuri de vreun efect al vreunui plan pe care îl începi acum. Da? Chestii care ar trebui să dureze generații și care nu se mai întâmplă în felul acesta, da. Vedem. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de chestiunea pe care o menționam mai devreme, și anume activitatea de dirigenție. Crezi că ar trebui să fie remunerată? Se pune în discuție dacă această parte, să zicem, din educație ar trebui să fie susținută financiar sau nu. Ce crezi? E justificată plata, recompensa financiară pentru orele de dirigenție sau, din punctul tău de vedere, profesorii ar trebui să facă oricum automat asta și de ce să fie plătit suplimentar cineva pentru așa ceva? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Prima zi de concediu medical a devenit plătită pentru mai multe categorii de bolnavi. Polițele RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință. Și doar 4 din 10 români reușesc să economisească. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Din această lună au intrat în vigoare noi reguli privind concediile medicale. Una dintre cele mai importante modificări prevede că prima zi de concediu medical va fi plătită pentru mai multe categorii de pacienți, inclusiv pentru bolnavii cronici, pacienții oncologici, femeile aflate în concediu de maternitate sau risc maternal și persoanele internate în spital. Totodată, pentru concediile medicale acordate fără întrerupere pentru aceeași afecțiune, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi, pe întreaga perioadă de incapacitate de muncă, indiferent de numărul certificatelor emise. Noile prevederi aduc și controle mai stricte. Dacă autoritățile constată că un concediu medical a fost acordat cu încălcarea legii, beneficiarul poate pierde indemnizația aferentă. Polițele RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință, care vor fi valabile pentru următoarele 6 luni, majorate în medie cu 12% pentru autoturisme față de noiembrie 2025. Însă aceste valori sunt orientative, iar prețul final variază în funcție de istoricul șoferului și de compania de asigurare. Majorarea vor simți mai toți șoferii. Cel mai ridicat tarif de referință este de peste 5.300 de lei și vizează pe șoferii din București și Ilfov cu vârsta de până la 30 de ani, care conduc mașini cu un motor care are între 205 și 272 de cai puteri. Prețul este mai mare, cu aproape 300 de lei față de anul trecut. În restul țării, pentru aceeași categorie, suma este cu aproape 1000 de lei mai mică, iar aici majorarea depășește 250 de lei, scrie știrile ProTV. 76% din dezinformarea care circulă pe TikTok în România este generată de doar 10 conturi. Un raport lansat de inițiativa România Imună vorbește despre impactul economic al dezinformării în țara noastră. Analiza rețelelor sociale din România susține că fenomenul manipulării online este concentrat într-un număr redus de surse și conturi. De asemenea, unul din 6 influenceri și una din 8 surse oficiale sau media răspândesc în mod repetat dezinformare și 20% dintre cele mai performante postări reprezintă atacuri coordonate. În prezent, un utilizator român care folosește TikTok vede frecvent conținut manipulator. În același timp, raportul susține că instituțiile publice și organizațiile media au un impact mai mare atunci când publică informații, însă nu reușesc să ajungă suficient la public. Impactul economic al dezinformării ajunge la 1 miliard de euro anual. Doar 4 din 10 români reușesc să economisească, însă majoritatea strâng bani pentru situații neprevăzute, nu pentru investiții care să le mărească averea, arată un studiu recent. De altfel, cei mai mulți pun deoparte mai puțin de 10% din salariu, așadar rezervele sunt mici. Iar dacă le-ar dispărea venitul principal, doar o treime dintre români ar putea rezista financiar cel mult 3 luni. 19% ar rezista un an cu economiile pe care le au. Interesul pentru investiții începe să crească, însă majoritatea preferă în continuare soluțiile simple de economisire. În loc să-și plaseze bani în instrumente financiare, mulți aleg să-i păstreze în conturile bancare sau acasă. Atunci când bugetul devine prea strâns, românii renunță mai întâi la cheltuielile care nu sunt esențiale. Printre primele sacrificate se numără ieșirile la restaurant, vacanțele și cumpărăturile de haine. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, ora 7 și 4 minute. În acest moment în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 13 și 16 grade Celsius. Mai exact, 13 grade în acest moment, ca media orașului. Avem pentru Cluj-Napoca, dar 13 avem și la Turda. 14 grade Celsius la Bistrița, la Luduș, la Zalău, la Mediaș, dar și la Beclean, la Aleș, de asemenea 14 grade Celsius. 15 grade la Satu Mare, în acest moment, și la Beiuș, 16 grade la Oradea și la Carei. Avem un cer parțial înnorat peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 24 și 27 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Info Trafic. Pe șosele oarecum aglomerați, să zicem, în această dimineață. Este o aglomerație firească de dimineață, însă foarte degajat este traficul pe Oradea, indiferent de traseul pe care îl alegi. Iar dacă vorbim de Cluj, zona metropolitană și arterele principale sunt aglomerate, așa că ajungi la destinație, dar cu grijă și un pic mai mult timp, să zicem.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, în care ne punem întrebări legate de școală și de dirigenție. Activitatea asta de dirigenție ar trebui să fie remunerată? Este o activitate suplimentară, un efort foarte mare pe care îl face un profesor și deci ar trebui recompensat, sau de fapt face parte din ceea ce fiecare profesor ar trebui să facă la școală, și anume un pic mai mult decât materia sa? Care sunt argumentele pro și contra pentru această situație de remunerare a activității de dirigenție? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu apropo de această mică provocare a dimineții.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Oameni suntem sau ce suntem? The Killers și Human. Această piesă faină, ritm fain, 7:12, într-o dimineață în care povestim despre lucruri importante și ascultăm muzică faină. O selecție bună au făcut colegii mei, practic cea mai faină selecție de muzică, zic eu, din anii 90 până azi. Și pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de orele de dirigenție, de școală, de tineri, de educație. Până la urmă, vorbeam ora trecută de faptul că e în discuție remunerația financiară pentru orele de dirigenție. În ce măsură e potrivit sau nu, ar trebui fiecare profesor până la urmă, pe lângă materia pe care o are, să aibă automat

0: de rigoare a problemelor, acestea două au depășit chiar lipsa banilor. E un sondaj realizat de World Vision România care arată că aproape unul din trei tineri consideră aceste stări drept principala provocare a generației lor. Studiul a fost făcut pe un grup de peste 600 de adolescenți cu vârste între 15 și 18 ani, majoritatea din mediul rural, din câte se vede în această analiză. O altă problemă importantă scoasă la iveală este lipsa de comunicare. Aproape un sfert dintre tineri afirmă că adulții îi ascultă foarte rar sau chiar niciodată. Și pe lângă anxietate, tinerii se simt foarte presați de cerințele de la școală, de dependența de telefoane sau de rețelele sociale. Cele mai mari motive de stres pentru ei sunt examenele, incertitudinea legată de viitor, dar și volumul mare de teme primite zilnic. Și din motivul ăsta, mulți dintre adolescenții chestionați au declarat că dacă ar putea schimba ceva în țară, ar reduce imediat presiunea școlară, ar cele mai multe activități de sprijin emoțional. În contrast cu stresul provocat de școală, principalele surse de fericire pentru acești adolescenți sunt legate de relațiile cu cei dragi. Timpul petrecut alături de familie și de prieteni ocupă primele locuri în opțiunile lor, în timp ce reușitele școlare, de exemplu, sau în fine, chiar navigarea pe net, le aduc mai puțină bucurie și totuși e printre activitățile principale. Da, reprezentanții World Vision România au chiar tras niște semnale de alarmă, au avertizat că politicile publice ar trebui să pună mai mult accent pe sănătatea mentală a copiilor și pe implicarea lor reală în deciziile care îi privesc, pentru că vulnerabilitatea nu mai este definită doar prin lipsuri materiale, ci și prin singurătate și nesiguranță. Poate de asta este nevoie cu atât mai mult de sprijin și din partea unui diriginte sau din partea mai multor profesori. Ar trebui această activitate de dirigenție pe care o știm în modul clasic, de fapt să aibă o altă structură și fiecare dintre profesori să aibă un aport înspre direcționarea elevului. Cum crezi că e mai potrivit să se întâmple astăzi? Dacă ar trebui, crezi că ar trebui să fie schimbat formatul clasic de oră de dirigenție? Ar trebui să fie în alt fel abordarea tinerilor și implicit întrebarea de care vorbeam mai devreme cu remunerația financiară. Activitatea asta de dirigenție ar trebui remunerată sau nu ar trebui? Te aștept cu un răspuns pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: 7 și 24 de minute pe pagina de Facebook. Întrebarea din această dimineață este legată de dirigenție. Cum crezi că ar trebui să se desfășoare orele de dirigenție și în ce măsură crezi că e un efort mare care ar trebui recompensat? Te aștept!
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
6: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, rămânem în această dimineață pe linia celor tineri și am văzut o nouă analiză, e realizată de organizația Salvați Copiii. O analiză care indică faptul că peste 425.000 de copii din România, cu vârste între 7 și 17 ani, erau în afara sistemului de învățământ la începutul anului trecut. E o cifră care reprezintă peste 18% din toată populația tânără a țării și arată faptul că participarea la cursuri, până la urmă, rămâne una dintre cele mai mari probleme pe care le întâlnim, poate, la tinerii din țara noastră. E un fenomen, fenomenul ăsta al abandonului, al neînscriirii la școală, de asemenea, fenomenul ăsta se agravează vizibil, parcă de la un an la altul. Problemele încep chiar de la grădiniță. România are cea mai mică rată de participare la educația timpurie din toată Uniunea Europeană. Doar puțin peste 76% dintre copiii de peste 3 ani sunt înscriși în sistem, în timp ce media europeană ajunge la 95%. Situația devine un pic mai gravă pe măsură ce copiii cresc, pentru că aproape unul din 5 elevi din gimnaziu și mai mult de un sfert dintre adolescenții de vârstă liceală nu mai merg deloc la școală. Reprezentanții organizației de care spuneam, Salvați Copiii, explică faptul că această părăsire a școlii este legată de lipsurile financiare, în condițiile în care peste 32% dintre copiii din țară trăiesc în risc de sărăcie. Mai bine de jumătate dintre familiile sprijinite de organizație recunosc că nu ar avea banii necesari pentru rechizite sau pentru haine fără ajutor din exterior. Și din cauza acestei situații, din cauza lipsei acestor bani, la mulți copii nu pot lua parte nici la activitățile școlare, cum ar fi anumite excursii sau, în fine, diverse vizite pe care profesorii le organizează. Pe lângă problemele din educație, raportul respectiv trage un semnal de alarmă și în privința sănătății celor mici și datele arată o creștere a mortalității infantile care a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. În același timp, situațiile sunt mai complexe pe măsură ce le analizăm. Acum poate restrângem puțin din toată aria asta de probleme, restrângem pe partea de educație și revenim la întrebarea pe care am lansat-o pe pagina de Facebook. Crezi că activitatea de dirigenție ar trebui să fie o activitate, să zicem, suplimentară care trebuie remunerată sau e de fapt o activitate la care ar trebui poate să contribuie mai mulți profesori sau ar trebui să fie un alt sistem decât cel care e în prezent și ar trebui sau nu ar trebui să fie remunerată această activitate de dirigenție? Ține intrinsec de meseria, să zicem așa, de meseria de profesor, de a fi profesor, sau e o chestiune care trebuie privită un pic separat de ce face în mod obișnuit un profesor la școală? Te aștept pe pagina de Facebook cu un răspuns mai scurt sau mai lung în funcție de cum consideri. Spațiul este în comentarii cât dorești, astfel încât să poți să transmiți ideea cu argumente sau oricum, astfel încât să o înțelegem cu toții. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Suntem în continuare cu Accent și pe urmă ne întâlnim cu Cat's Eye. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
0: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:41 de minute pe pagina de Facebook, întrebare legată de ora de dirigenție. Ar trebui recompensată financiar sau nu? Există dezbateri cu privire la această chestiune. M-am gândit, mă rog, am coagulat din răspunsuri câteva argumente pro și contra, îți dau și ție câteva indicii despre această, să zicem, înșiruire de argumente și te aștept pe pagina de Facebook să spui care este opinia ta apropo de această situație. Așa că argumente pro pentru, propriu-zis pentru, da, recompensa financiară, astea sunt argumentele pe care le am acum în vedere. În primul rând, sunt responsabilități suplimentare, da? Profesorul care este diriginte are niște activități care depășesc predarea la clasă, trebuie să monitorizeze situația, să gestioneze absențe, să comunice cu părinții, să consilieze elevii, să întocmească tot felul de hărțogării ce are el pe acolo, ea, mă rog, că până la urmă poate fi diriginte și doamnă și domn. Pe urmă, tot un argument pro este un consum suplimentar de timp. Sunt multe sarcini de dirigenție care sunt realizate în afara orelor de curs, inclusiv întâlniri cu părinții, diverse alte acte care trebuie făcute și așa mai departe. Pe urmă, avem un nivel mai mare de responsabilitate, pentru că dirigintele e principalul coordonator, până la urmă, nu al clasei, al grupului de elevi și în general este primul care intervine în diverse situații, conflicte, abandon școlar, bullying sau alte situații. Un alt argument pro este recunoașterea muncii depuse. E o remunerație care transmite că activitatea de dirigenție are valoare și contribuie până la urmă la funcționarea eficientă a școlii, nu? Pe urmă avem și motivarea cadrelor didactice, un alt argument pro, pentru că o recompensă financiară poate încuraja profesorii să-și asume rolul de diriginte și să îl exercite cu implicare, să zicem așa. Și aș mai spune și complexitatea crescând a rolului, pentru că în prezent dirigentelui îi revin numeroase sarcini și administrative și educative și de comunicare, așa cum spuneam, cu familia, cu alte grupuri, da? E mult mai stufos totul față de cum era inclusiv pe vremuri. Acum, deși mi-a fost mai greu, am găsit și niște argumente contra recompensării financiare a activității de dirigenție. Poate să intre ca prim argument contra faptul că face parte din misiunea educativă a profesorilor, a profesorului, da? Unii consideră că îndrumarea și sprijinirea elevilor reprezintă atribuții naturale ale profesiei didactice și nu ar trebui remunerată financiar, separat financiar această chestiune. Pe urmă avem și diferența între clase, ar putea să fie un argument contra, pentru că volumul de muncă al dirigentelui poate să varieze, da? Poate varia foarte mult de la o clasă la alta și până la urmă aceeași indemnizație ar părea să nu fie echitabilă. Pe urmă avem și presiunea asupra bugetului educației, tot vorbim de multă vreme de cum să se elimine, să se reducă indemnizația care să mai elibereze din, să zicem, resursele financiare, da? Pentru alte priorități ale sistemului educațional. Am putea să punem argument contra și dificultatea evaluării performanței, că e greu de măsurat obiectiv cât de bine își îndeplinește fiecare diriginte atribuțiile și asta poate să ducă la plata unei indemnizații fără legătură cu rezultatele. Și poate un alt argument ar fi anumite funcții fără remunerație distinctă, dar unele cadre didactice au activități suplimentare importante și pentru acelea nu se primesc indemnizații. Prin urmare, unitate de viziune. Astea ar fi argumentele pro și contra pe care le-am identificat și pe baza răspunsurilor pe care le-am primit în comentarii, în Messenger și pe WhatsApp. Mulțumesc celor care au memorat numărul de telefon și ne trimit mesaje 0770551926. Acum, poate o perspectivă de compromis ar putea să fie așa că activitatea de dirigenție ar trebui recompensată financiar, însă nivelul recompensei ar trebui să reflecte volumul real de muncă și responsabilitățile asumate. Întrebarea este cum ai putea să faci această evaluare, cum ai putea să fii obiectiv în a spune că cineva a fost mai diriginte decât altul. Asta e complicat, dar Sigur, am și eu un punct de vedere apropo de această întrebare, îl păstrez însă pentru mai încolo. Te las pe tine să îl scrii în pagina de Facebook, în comentarii acolo, care este opinia ta apropo de situația asta cu recompensa pentru orele de dirigenție. Ar trebui sau nu ar trebui recompensate? Te aștept!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 7:51 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem întrebarea dimineții. Este justificată recompensarea financiară a activității de dirigenție? Adrian ne scrie: bună dimineața, orele de dirigenție sunt remunerate, dar prea puțin pentru munca depusă de acel profesor care e diriginte, mai ales că sunt în portofoliu atribuții care nu ar trebui să fie în obligațiile acestuia, ci să fie repartizate fie unui personal calificat sau altor instituții în afara școlii, scrie Adrian. Iată o propunere, o altă viziune, să zicem, cu privire la cum ar trebui să se desfășoare dirigenția. Flaviu a spus: cred că trebuie plătită ca orice altă activitate. Iar Roxana a scris: dacă s-ar citi articolele 67, 69, cred că 68 și 69 din RFUIP, care este vorbim în ea, s-ar găsi probabil automat răspunsul la această întrebare. Apropo de ceea ce ne spunea Roxana, da, este vorba de regulamentul regulamentul cadru de organizare a instituțiilor de învățământ preuniversitar. Despre asta este vorba. Iar în articolele 67, 68, 69 e vorba de relația cu părinții, atribuțiile profesorului diriginte și alte atribuții ale dirigintelui. Acum, cred că e importantă observația pentru discuția noastră că aceste articole însumează un număr foarte mare de responsabilități administrative, educative și de relaționare cu familia, da, pe lângă activitatea de predare, și ăsta e unul dintre cele mai invocate argumente în favoarea menținerii remunerației pentru dirigenție. Pentru că, apropo de recompensarea financiară, da, baza legală nu este în principal acest RFUIP, ci legislația privind salarizarea și normarea cadrului, personalului didactic. Da, regulamentul descrie atribuțiile dirigintelui, dar plata pentru dirigenție e reglementată prin alte acte normative. Acum, sigur, pe de o parte, proiectul noi legea salarizării pus în dezbatere publică la sfârșitul lunii mai nu mai menționează explicit indemnizația de dirigenție. În prezent, aceasta este de 10% din salariul de bază pentru profesorii diriginți și e un lucru care, într-adevăr, a generat îngrijorare în rândul sindicatelor și al profesorilor. Pe de altă parte, după discuțiile dintre sindicate și Ministerul Muncii, au apărut informații potrivit cărora indemnizația ar putea fi păstrată, însă cu un alt mod de calcul, probabil ca sumă fixă și nu ca procent din salariul de bază, iar reprezentanții sindicali au susținut explicit că activitatea de dirigenție, da, trebuie remunerată în continuare. Uite, și Leona: nu este, diriginții nu fac nimic, să ne scrie într-un alt comentariu Andreea Leona, ar trebui desfințată această funcție și lăsați elevii de izbeliște. A, înțeleg că este o ironie. Nici nu mai trebuie elevii să vină la școală, că li se motivează automat absențele. 7 miliarde de apeluri telefonice mai puține pentru profesori. Vai! Da, în continuare te aștept să scrii opinia ta apropo de această întrebare pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ne auzim mâine dimineață!
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: și prietenos.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 6 și 8 iunie în Kaufland Turda, strada Calea Victoriei numărul 39. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.

0: acoperă promo hit. Până pe 7 iunie ai zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Tarifele de referință RC au crescut cu 12%, iar polițele s-ar putea scumpi în perioada următoare. Au început înscrierile pentru sesiunea de vară a examenului de bacalaureat 2026 și adolescenții de 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul părinților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru asigurările auto obligatorii în următoarele luni. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA, valabile în următoarele 6 luni. Acestea sunt mai mari în medie cu 12% față de cele stabilite noiembrie anul trecut. Cele mai mari valori vizează pe șoferii tineri din București și Ilfov, care conduc autoturisme puternice, pentru care tariful de referință depășește 5.300 de lei. Specialiștii atrag însă atenția că aceste valori sunt doar orientative, iar prețul final al poliției este stabilit de fiecare companie de asigurări în funcție de istoricul șoferului și de alți factori de risc. Persoanele juridice au creșteri ceva mai mici față de persoanele fizice. Elevii claselor a 12-a și a 13-a se pot înscrie începând de marți 2 iunie la sesiunea de vară a examenului de bacalaureat 2026. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, înscrierile se desfășoară până pe 4 iunie, zi în care absolvenții de liceu vor încheia și cursurile. La examen se pot înscrie atât elevii din promoția curentă, cât și absolvenții din anii anteriori, care nu au promovat bacalaureatul. Evaluarea competențelor va începe pe 8 iunie cu proba orală la limba română și va continua cu probele la limba maternă, limba străină și competențele digitale. Probele scrise sunt programate în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, când candidații vor putea vizualiza lucrările și depune contestații. Rezultatele finale ale examenului vor fi publicate pe data de 13 iulie. Crește numărul românilor care folosesc o formă legală, precum persoana fizică autorizată, pentru a-și completa veniturile din salarii, prestând diverse servicii. Este concluzia unei platforme de gestionare a întreprinderilor individuale ori familiale. Mulți români aleg să-și gestioneze altfel timpul liber pentru a face față inflației și pentru a-și mări veniturile. În țara noastră sunt 460.000 de PFA-uri, întreprinderi individuale ori familiale, scrie ProTV. Jumătate aparțin unor oameni care lucrează și cu contract de muncă. Cei mai mulți sunt medici, consultanți de credite, șoferi în regim de ride-sharing și specialiști IT. Un angajat cu normă întreagă care obține venituri suplimentare prin PFA beneficiază de costuri de înființare reduse și de o gestiune simplificată a banilor. Venitul mediu obținut de freelancer anul trecut este de aproape 35.000 de lei brut, cu 27% mai mult decât în 2024. Adolescenții care au împlinit 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul expres al părinților. Cel puțin asta prevede un proiect de lege ajuns recent în Senat. Inițiatorii spun că mulți tineri nu cer ajutor acasă pentru că se tem de reacția adulților dacă le vorbesc despre problemele lor. În acest context, un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului propune ca tinerii care au împlinit 16 ani să poată beneficia de servicii de consiliere psihologică, psihoterapie și consiliere școlară, fără acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura ar facilita accesul acestei categorii de vârstă la ajutor specializat, mai ales în situațiile în care relația cu familia este dificilă. Datele celui mai recent studiu realizat de World Vision România arată că aproape un sfert dintre adolescenții români povestesc că adulții ascultă rar sau niciodată. În plus, 3 din 10 tineri consideră că anxietatea reprezintă cea mai mare problemă a generației lor. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj, cu Ciprian Aron.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 11 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj este ceva mai relaxat decât de obicei. Se circulă ceva mai aglomerat în zona centrală, oricum ar fi pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș și la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania. Vreau să discutăm astăzi despre unul din aspectele care pastelează Clujul sau cel puțin îl fac foarte atractiv prin prisma moștenirii cultural-patrimoniale pe care Clujul o are. Și mă refer aici la clădiri vechi, la situri arheologice, la o moștenire și la o istorie absolut superbă, pe care poate că ar trebui să o pronunțăm sau să o facem mai vizibilă, cu atât mai mult cu cât, sigur că da, există și această tentație sau există deja această cultură a turismului cultural istoric. Clujul are cu ce, poate că ar trebui doar pus mai des în prim plan. Vreau să discutăm despre locurile și siturile care vouă vi se par absolut superbe și care poate că ar merita să aibă o poveste mult mai bine nuanțată și pronunțată în spațiul public. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Torda și pe Radio Transilvania.ro.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
6: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
7: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: pe www.motostart.ro.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, vă propun să mergem și către o știre ce ține de actualitate, de actualitatea tehnologică. Guvernul britanic ia în calcul adoptarea unei legi similare celei din Australia, care să interzică accesul copiilor sub 16 ani la platformele sociale. Asta după ce o consultare publică cu peste 80.000 de răspunsuri a arătat că o astfel de lege ar avea suportul a 9 din 10 părinți, scrie The Independent, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Arad de Transilvania. Vreau să discutăm și despre pastila istorică acestei zile. În 1326, pe 3 iunie, se încheie tratatul privind delimitarea graniței dintre Novgorod și Norvegia, în zona denumită Finnmark, partea de nord a Norvegiei. În 1922, pe 3 iunie, Ion Vina editează la București revista avangardistă Contemporanul, care promova sincronizarea literaturii naționale cu cea mondială. În 1950, pe 3 iunie, are loc prima ascensiune a vârfului Annapurna, al 10-lea vârf ca înălțime din lume, de către o expediție franceză. În anul 1989, pe 3 iunie, guvernul chinez trimite forțe de securitate să evacueze protestatarii din piața Tiananmen, omorând sute dintre ei. În 2002, pe 3 iunie, s-a desfășurat la Cluj, în perioada 3-9 iunie, prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, primul festival din România destinat exclusiv lungmetrajelor. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania. I said

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
6: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
8: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
12: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Prima zi de concediu medical a devenit plătită pentru mai multe categorii de bolnavi. Polițele RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință. Și doar 4 din 10 români reușesc să economisească. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Din această lună au intrat în vigoare noi reguli privind concediile medicale. Una dintre cele mai importante modificări prevede că prima zi de concediu medical va fi plătită pentru mai multe categorii de pacienți, inclusiv pentru bolnavii cronici, pacienții oncologici, femeile aflate în concediu de maternitate sau risc maternal și persoanele internate în spital. Totodată, pentru concediile medicale acordate fără întrerupere pentru aceeași afecțiune, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi, pe întreaga perioadă de incapacitate de muncă, indiferent de numărul certificatelor emise. Noile prevederi aduc și controle mai stricte. Dacă autoritățile constată că un concediu medical a fost acordat cu încălcarea legii, beneficiarul poate pierde indemnizația aferentă. Polițele RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință, care vor fi valabile pentru următoarele 6 luni, majorate în medie cu 12% pentru autoturisme față de noiembrie 2025. Însă aceste valori sunt orientative, iar prețul final variază în funcție de istoricul șoferului și de compania de asigurare. Majorarea vor simți mai toți șoferii. Cel mai ridicat tarif de referință este de peste 5.300 de lei și vizează pe șoferii din București și Ilfov cu vârsta de până la 30 de ani, care conduc mașini cu un motor care are între 205 și 272 de cai puteri. Prețul este mai mare, cu aproape 300 de lei față de anul trecut. În restul țării, pentru aceeași categorie, suma este cu aproape 1000 de lei mai mică. Iar aici, majorarea depășește 250 de lei, scrie știrile ProTV. 76% din dezinformarea care circulă pe TikTok în România este generată de doar 10 conturi. Un raport lansat de inițiativa România Imună vorbește despre impactul economic al dezinformării în țara noastră. Analiza rețelelor sociale din România susține că fenomenul manipulării online este concentrat într-un număr redus de surse și conturi. De asemenea, unul din 6 influenceri și una din 8 surse oficiale sau media răspândesc în mod repetat dezinformare și 20% dintre cele mai performante postări reprezintă atacuri coordonate. În prezent, un utilizator român care folosește TikTok vede frecvent conținut manipulator. În același timp, raportul susține că instituțiile publice și organizațiile media au un impact mai mare atunci când publică informații, însă nu reușesc să ajungă suficient la public. Impactul economic al dezinformării ajunge la 1 miliard de euro anual. Doar 4 din 10 români reușesc să economisească, însă majoritatea strâng bani pentru situații neprevăzute, nu pentru investiții care să le mărească averea, arată un studiu recent. De altfel, cei mai mulți pun deoparte mai puțin de 10% din salariu, așadar rezervele sunt mici. Iar dacă le-ar dispărea venitul principal, doar o treime dintre români ar putea rezista financiar cel mult 3 luni. 19% ar rezista un an cu economiile pe care le au. Interesul pentru investiții începe să crească, însă majoritatea preferă în continuare soluțiile simple de economisire. În loc să-și plaseze banii în instrumente financiare, mulți aleg să-i păstreze în conturile bancare sau acasă. Atunci când bugetul devine prea strâns, românii renunță mai întâi la cheltuielile care nu sunt esențiale. Printre primele sacrificate se numără ieșirile la restaurant, vacanțele și cumpărăturile de haine. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 11 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul la această oră în Cluj este ceva mai relaxat decât de obicei. Se circulă ceva mai aglomerat în zona centrală. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Bay. Emei din Gluj la Radio Transilvania vă invit într-o nouă oră de poveste, într-o călătorie prin inima Clujului. Putem spune că e un oraș care nu înseamnă doar universități, festivaluri, tehnologie, ci înseamnă secole de istorie scrise în piatră și tocmai de asta vreau să descoperim cele mai importante clădiri, situri istorice care au supraviețuit războaielor, incendiilor, imperiilor și schimbărilor politice. Aș putea spune că orașul nostru, Clujul, este unul dintre puținele orașe din România unde patrimoniul medieval, renascentist, baroc, modern coexistă la câțiva pași distanță și cumva fiecare clădire are o poveste, iar fiecare piață ascunde urmele unei epoci. Noi am mai vorbit despre aceste subiecte, dar îmi place așa periodic să le reiau și să vă invit să participați cât se poate de manifest în această emisiune. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Chiar mă gândeam că dacă există un loc care să concentreze întreaga istoria Clujului, după părerea mea, aceasta este Piața Unirii. Timp de secole aici s-au ținut târguri, s-au anunțat decizii politice, s-a desfășurat viața economică a orașului. Piața este considerată punctul zero, kilometru zero al Clujului și cea mai importantă piață istorică a orașului. De altfel, trebuie să recunoaștem că în jurul acestei piețe s-au ridicat cele mai reprezentative clădiri ale Transilvaniei urbane. În mijlocul pieței se află statuia lui Matei, a lui Matia Corvin, iar în fundal domină silueta impunătoare a bisericii Sfântului Mihail. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 6 și 8 iunie în Kaufland Turda, strada Calea Victoriei numărul 39. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Tarifele de referință au crescut cu 12%, iar polițele s-ar putea scumpi în perioada următoare. Au început înscrierile pentru sesiunea de vară a examenului de bacalaureat. Și crește numărul românilor care folosesc o formă legală, precum persoana fizică autorizată, pentru a-și completa veniturile din salarii. Suncia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru asigurările auto obligatorii în următoarele luni. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA, valabile în următoarele 6 luni. Acestea sunt mai mari în medie cu 12% față de cele stabilite noiembrie anul trecut. Cele mai mari valori vizează pe șoferii tineri din București și Ilfov, care conduc autoturisme puternice, pentru care tariful de referință depășește 5.300 de lei. Specialiștii atrag însă atenția că aceste valori sunt doar orientative, iar prețul final al poliției este stabilit de fiecare companie de asigurări în funcție de istoricul șoferului și de alți factori de risc. Persoanele juridice au creșteri ceva mai mici față de persoanele fizice. Elevii claselor a 12-a și a 13-a se pot înscrie începând de marți 2 iunie la sesiunea de vară a examenului de bacalaureat 2026. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, înscrierile se desfășoară până pe 4 iunie, zi în care absolvenții de liceu vor încheia și cursurile. La examen se pot înscrie atât elevii din promoția curentă, cât și absolvenții din anii anteriori, care nu au promovat bacalaureatul. Evaluarea competențelor va începe pe 8 iunie cu proba orală la limba română și va continua cu probele la limba maternă, limba străină și competențele digitale. Probele scrise sunt programate în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, când candidații vor putea vizualiza lucrările și depune contestații. Rezultatele finale ale examenului vor fi publicate pe data de 13 iulie. Crește numărul românilor care folosesc o formă legală, precum persoana fizică autorizată, pentru a-și completa veniturile din salarii, prestând diverse servicii. Este concluzia unei platforme de gestionare a întreprinderilor individuale ori familiale. Mulți români aleg să-și gestioneze altfel timpul liber pentru a face față inflației și pentru a-și mări veniturile. În țara noastră sunt 460.000 de PFA-uri, întreprinderi individuale ori familiale, scrie ProTV. Jumătate aparțin unor oameni care lucrează și cu contract de muncă. Cei mai mulți sunt medici, consultanți de credite, șoferi în regim de ride-sharing și specialiști IT. Un angajat cu normă întreagă care obține venituri suplimentare prin PFA beneficiază de costuri de înființare reduse și de o gestiune simplificată a banilor. Venitul mediu obținut de freelanceri anul trecut este de aproape 35.000 de lei brut, cu 27% mai mult decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Eu din Cluj la Radio Transilvania. Discutăm astăzi despre cele mai importante situri, cele mai importante clădiri de patrimoniu pe care le are Clujul și pe care probabil că ar trebui să le pună altfel în valoare. Am putea vorbi despre faptul că trebuie să fim poate mai conștienți de nu doar de valoarea simbolică a acestor situri, de valoarea istorică a acestor clădiri, cât de faptul că ele pot fi și pot deveni obiective turistice importante și pot deveni un magnet pentru ceea ce înseamnă turismul istoric și cultural, pe care foarte mulți români, de pildă, îl caută afară, foarte mulți turiști din Asia, de pildă din Asia de Sud-Est, îl caută în Europa, de ce n-ar deveni și Clujul o placă turnantă pentru un astfel de, pentru un astfel de turism? Și noi am mai discutat de-a lungul timpului foarte mult pe această temă și vă invit, evident, să fiți parte din această emisiune. Rămânem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

used to be. E mai din Cluj la Radio Transilvania. Poate că cel mai cunoscut monument al Clujului rămâne Biserica Sfântul Mihail. Are și solemnitatea asta, monumentalitatea aceasta, catedrala, cumva pare foarte instagramabilă pentru diverse fotografii. Câteva detalii tehnice. Construcția s-a început în secolul al XIV-lea și s-a desfășurat pe parcursul a aproape 200 de ani. Este unul dintre cele mai importante edificii gotice din România și unul dintre simbolurile identitare ale Transilvaniei. Turnul său ajunge la aproximativ 80 de metri și, așa cum știm cei care trăim aici, domină centrul orașului. Puțin știu că biserica a trecut prin numeroase transformări, a fost folosită de diferite confesiuni în perioada reformei, a suferit incendii, reconstrucții. Turnul actual a fost finalizat abia în secolul al XIX-lea. De departe, rămâne una dintre cele mai valoroase moșteniri arhitecturale ale Clujului și cred că este unul dintre cele mai vizitate obiective din Cluj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: Timișoare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
7: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Iubim Clujul.
5: Iubim Clujul. Iubim
6: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tarifele de referință RC au crescut cu 12%, iar polițele s-ar putea scumpi în perioada următoare. Au început înscrierile pentru sesiunea de vară a examenului de bacalaureat 2026 și adolescenții de 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul părinților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru asigurările auto obligatorii în următoarele luni. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA, valabile în următoarele 6 luni. Acestea sunt mai mari în medie cu 12% față de cele stabilite noiembrie anul trecut. Cele mai mari valori vizează pe șoferii tineri din București și Ilfov, care conduc autoturisme puternice, pentru care tariful de referință depășește 5.300 de lei. Specialiștii atrag însă atenția că aceste valori sunt doar orientative, iar prețul final al poliției este stabilit de fiecare companie de asigurări în funcție de istoricul șoferului și de alți factori de risc. Persoanele juridice au creșteri ceva mai mici față de persoanele fizice. Elevii claselor a 12-a și a 13-a se pot înscrie începând de marți 2 iunie la sesiunea de vară a examenului de bacalaureat 2026. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, înscrierile se desfășoară până pe 4 iunie, zi în care absolvenții de liceu vor încheia și cursurile. La examen se pot înscrie atât elevii din promoția curentă, cât și absolvenții din anii anteriori, care nu au promovat bacalaureatul. Evaluarea competențelor va începe pe 8 iunie cu proba orală la limba română și va continua cu probele la limba maternă, limba străină și competențele digitale. Probele scrise sunt programate în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, când candidații vor putea vizualiza lucrările și depune contestații. Rezultatele finale ale examenului vor fi publicate pe data de 13 iulie. Crește numărul românilor care folosesc o formă legală, precum persoana fizică autorizată, pentru a-și completa veniturile din salarii, prestând diverse servicii. Este concluzia unei platforme de gestionare a întreprinderilor individuale ori familiale. Mulți români aleg să-și gestioneze altfel timpul liber pentru a face față inflației și pentru a-și mări veniturile. În țara noastră sunt 460.000 de PFA-uri, întreprinderi individuale ori familiale, scrie ProTV. Jumătate aparțin unor oameni care lucrează și cu contract de muncă. Cei mai mulți sunt medici, consultanți de credite, șoferi în regim de ride-sharing și specialiști IT. Un angajat cu normă întreagă care obține venituri suplimentare prin PFA beneficiază de costuri de înființare reduse și de o gestiune simplificată a banilor. Venitul mediu obținut de freelanceri anul trecut este de aproape 35.000 de lei brut, cu 27% mai mult decât în 2024. Adolescenții care au împlinit 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul expres al părinților. Cel puțin asta prevede un proiect de lege ajuns recent în Senat. Inițiatorii spun că mulți tineri nu cer ajutor acasă pentru că se tem de reacția adulților dacă le vorbesc despre problemele lor. În acest context, un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului propune ca tinerii care au împlinit 16 ani să poată beneficia de servicii de consiliere psihologică, psihoterapie și consiliere școlară, fără acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura ar facilita accesul acestei categorii de vârstă la ajutor specializat, mai ales în situațiile în care relația cu familia este dificilă. Datele celui mai recent studiu realizat de World Vision România arată că aproape un sfert dintre adolescenții români povestesc că adulții ascultă rar sau niciodată. În plus, 3 din 10 tineri consideră că anxietatea reprezintă cea mai mare problemă a generației lor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 11 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, aducem musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Lucian Blaga, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul meu, din Cluj. Astăzi mai să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ioi din Cluj la Radio Transilvania, spunem povestea Clujului în această ediție, pentru că ne referim la situri de patrimoniu importante, la clădiri importante din Cluj. De pildă, unul dintre obiectivele care eu cred că ar trebui să fie mult mai bine pus în valoare și doar la câteva minute de mers pe jos din Piața Unirii, ce câteva minute? Un minut și jumătate, descoperim Casa Matei Matia Corvin, Casa Matia, una dintre cele mai vechi clădiri din oraș. Aici, în 1443, s-a născut regele Matia Corvin, una dintre cele mai importante personalități ale Europei centrale medievale și am putea spune că, sau spun specialiștii, nu spun eu din lucrurile pe care le-am găsit, clădirea e un exemplu rar de tranziție între gotic și renaștere și reprezintă un monument esențial pentru identitatea istorică a Clujului. Înțeleg că nevul mediu funcționa ca han al orașului, astăzi rămâne una dintre cele mai fotografiate și vizitate clădiri istorice ale municipiului. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Rămânem la povestea noastră despre istorie. Puteți spune că dacă mediul, evul mediu este reprezentat de biserică și de casa lui Matia Corvin, epoca barocă este simbolizată de Palatul Banfi. Eu îl consider una dintre cele mai frumoase clădiri pe care le-am văzut în țara asta și în Transilvania, desigur. E ridicat între anii 1774 și 1785 pentru guvernatorul Transilvaniei Gheorghe Banfi. Palatul este considerat cea mai reprezentativă construcție barocă din Cluj și una dintre cele mai importante din România. Fațada este decorată cu personaje mitologice, curtea interioară păstrează eleganța aristocratică a secolului al XVIII-lea, astăzi găzduiește Muzeul de Artă, continuând să fie un spațiu dedicat culturii și patrimoniului. Repet, mi se pare poate cea mai frumoasă clădire, nu doar a Clujului, a Transilvaniei.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
6: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
8: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
9: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Îmi place de fiecare dată când vorbim despre istorie și mai cu seamă despre istoria locului pe care trebuie să o cunoaștem mai bine, despre istoria Clujului. Am putea spune că pentru a înțelege cum arăta Clujul medieval, trebuie să ajungem la Bastionul Creitorilor, un edificiu, un obiectiv care a fost recondiționat, reabilitat în ultimii ani și a devenit un spațiu cultural important pentru evenimente culturale. E una dintre puținele porțiuni păstrate din vechiul sistem de fortificație al orașului. E construit în secolul al XV-lea, bastionul era apărat și întreținut de brasla Creitorilor, una dintre cele mai puternice organizații meșteșugărești ale Clujului medieval. După atacuri și distrugere a fost reconstruit în timpul principelui Gabriel Bethlen. În fața lui se află statuia lui Baba Novac, un personaj legat de istoria lui Mihai Viteazu. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, în timp ce vă vorbeam despre clădirile de patrimoniu, despre siturile istorice importante ale Clujului, mă gândeam la faptul că patrimoniul nu înseamnă doar clădiri vechi, ele reprezintă memoria unui oraș. Fiecare piatră din Piața Unirii, fiecare arcadă a Palatului Banfi, fiecare zid al Bastionului Croitorilor ne amintesc că Clujul a fost timp de secole un loc de întâlnire între culturii românești, maghiare, săsești, armenești, evreiești, europene în definitiv. Orașul modern pe care îl vedem astăzi s-a construit pe această fundație istorică, iar conservarea patrimoniului înseamnă, de fapt, păstrarea identității comunității. Și ăsta e un aspect la care ar trebui să ne gândim cât se poate de des. Face parte din viața, din moștenirea pe care o avem. Continuăm cu muzica bună. Poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756 07

0: modern și prietenos.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prima zi de concediu medical a devenit plătită pentru mai multe categorii de bolnavi. Polițele RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință. Și doar 4 din 10 români reușesc să economisească. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Din această lună au intrat în vigoare noi reguli privind concediile medicale. Una dintre cele mai importante modificări prevede că prima zi de concediu medical va fi plătită pentru mai multe categorii de pacienți, inclusiv pentru bolnavii cronici, pacienții oncologici, femeile aflate în concediu de maternitate sau risc maternal și persoanele internate în spital. Totodată, pentru concediile medicale acordate fără întrerupere pentru aceeași afecțiune, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi, pe întreaga perioadă de incapacitate de muncă, indiferent de numărul certificatelor emise. Noile prevederi aduc și controle mai stricte. Dacă autoritățile constată că un concediu medical a fost acordat cu încălcarea legii, beneficiarul poate pierde indemnizația aferentă. Polițele RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință, care vor fi valabile pentru următoarele 6 luni, majorate în medie cu 12% pentru autoturisme față de noiembrie 2025. Însă aceste valori sunt orientative, iar prețul final variază în funcție de istoricul șoferului și de compania de asigurare. Majorarea vor simți mai toți șoferii. Cel mai ridicat tarif de referință este de peste 5.300 de lei și vizează pe șoferii din București și Ilfov cu vârsta de până la 30 de ani, care conduc mașini cu un motor care are între 205 și 272 de cai puteri. Prețul este mai mare, cu aproape 300 de lei față de anul trecut. În restul țării, pentru aceeași categorie, suma este cu aproape 1000 de lei mai mică. Iar aici, majorarea depășește 250 de lei, scrie știrile ProTV. 76% din dezinformarea care circulă pe TikTok în România este generată de doar 10 conturi. Un raport lansat de inițiativa România Imună vorbește despre impactul economic al dezinformării în țara noastră. Analiza rețelelor sociale din România susține că fenomenul manipulării online este concentrat într-un număr redus de surse și conturi. De asemenea, unul din 6 influenceri și una din 8 surse oficiale sau media răspândesc în mod repetat dezinformare și 20% dintre cele mai performante postări reprezintă atacuri coordonate. În prezent, un utilizator român care folosește TikTok vede frecvent conținut manipulator. În același timp, raportul susține că instituțiile publice și organizațiile media au un impact mai mare atunci când publică informații, însă nu reușesc să ajungă suficient la public. Impactul economic al dezinformării ajunge la 1 miliard de euro anual. Doar 4 din 10 români reușesc să economisească, însă majoritatea strâng bani pentru situații neprevăzute, nu pentru investiții care să le mărească averea, arată un studiu recent. De altfel, cei mai mulți pun deoparte mai puțin de 10% din salariu, așadar rezervele sunt mici. Iar dacă le-ar dispărea venitul principal, doar o treime dintre români ar putea rezista financiar cel mult 3 luni. 19% ar rezista un an cu economiile pe care le au. Interesul pentru investiții începe să crească, însă majoritatea preferă în continuare soluțiile simple de economisire. În loc să-și plaseze bani în instrumente financiare, mulți aleg să-i păstreze în conturile bancare sau acasă. Atunci când bugetul devine prea strâns, românii renunță mai întâi la cheltuielile care nu sunt esențiale. Printre primele sacrificate se numără ieșirile la restaurant, vacanțele și cumpărăturile de haine. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 11 grade.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, aduceți musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania. Live,
2: în FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul meu, din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Discutăm astăzi, așa cum vă spuneam, despre istoria locului, despre siturile și despre clădirile importante din Cluj și cum am putea să punem mai degrabă în valoare. Mă gândeam de pildă ce va însemna descărcarea arheologică pe traseul viitoarei linii a metroului când se va ajunge acolo, adică va fi o muncă destul de complicată în această direcție. Pe de altă parte, vă invit pe voi, iată, să vă împărtășiți și voi punctul de vedere cu privire la subiectul pe care l-am abordat astăzi. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Mă gândeam dincolo de subiectul pe care l-am abordat astăzi și la actualitatea legată de prezența tot mai mare a urșilor, de localități nu doar rurale, ci urbane. Adică nu mai e vorba doar de zona de munte, am văzut urși în câmpie, în zona de șes, vin înspre gospodăriile oamenilor. Sigur, sunt zone în România foarte afectate, dar în Cluj, în ultima perioadă, am văzut numeroși urși sau au fost semnalați numeroși urși aproape de gospodărie, au fost semnalate atacuri, din păcate. Am scris și eu o analiză, un editorial pe apusentransilvania.ro despre această situație, intitulat România sub asediul urșilor, când nu doar muntele nu mai e sigur pentru oameni, pe care vă invit, iată, să-l citiți și să vă spuneți părerea, probabil că într-una din zile și dezbatem subiectul mai pe larg, pentru că aș spune că, așa cum evocam și în material, există o ruptură tot mai mare între percepția urbană și realitatea din comunitățile afectate, pentru că e ușor să vorbești de protejarea totală a ursului din confortul unui apartament de la etajul 10 dintr-un mare oraș, unde singurul contact cu fauna sălbatică este un documentar pe internet sau teleenciclopedia la postul public. Dar pentru oamenii care trăiesc în zone suprapopulate de urși, problema este una zilnică și concretă: frică, pagube, nesiguranță. Pe care de consecință, aici eu cred că România nu trebuie să aleagă între oameni și animale, dar nici nu poate accepta ca oamenii să trăiască permanent cu frica de a ieși din casă sau de a merge pe munte. Cred că trebuie să vorbim despre o realitate care există și care cere soluții astăzi. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918, Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Am avut primul meci al Naționalei României aseară în Tbilisi, în Georgia, împotriva Georgiei, sub comanda lui Gică Hagi. A fost al doilea, sau debutul celui de-al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi la Naționala României. A fost un meci în care sigur că da, georgienii au fost mai buni decât noi. S-a terminat oricum 1-1. Vilitaia și în minutul 46 pentru Georgia și lui Smundean în minutul 55 pentru România. Sigur, este doar un amical, încă mai mult până departe, pe cale de consecință. O să avem de altfel un alt meci amical care se va desfășura de această dată în România. E vorba de meciul România-Țara Galilor, sâmbătă de la 20:45. E un început, ne punem mari speranțe, dar meciurile cu adevărat pe puncte vor veni toamnă, cele din Liga Națiunilor. Până atunci le ținem pumnii băieților. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

noi din Cluj la Radio Transilvania mai vin cu o știre care cu siguranță va naște foarte multe dezbateri și discuții. Legarea câinilor va fi permisă doar temporar, urmând a fi interzisă ținerea câinilor legați permanent sau pentru perioade care depășesc 2 ore într-un interval de 24 de ore, conform unui proiect legislativ pregătit pentru adoptare de către senatori, scrie profit.ro, citat de Cronica. Mă gândesc că aici va fi foarte complicat, sigur că în mediul urban lucrurile astea nu cred că se mai întâmplă, dar dacă te duci la țară, ai să vezi în foarte multe gospodării câinii care sunt ținuți legați. Mă gândesc cum va interveni, cum va acționa acolo autoritatea, abilitatea atât să verifice astfel de situații. Așa că sunt convins că vom mai auzi comentarii pe marginea acestui proiect de lege. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Opera Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Pacienții ar putea avea acces mai rapid la tratament prin noul mecanism propus de CNAS. Majorări salariale semnificative pentru cercetători, prevăzute în noua lege a salarizării. Și aflăm când are loc solstițiul de vară în 2026, ziua cea mai lungă din an. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Casa Națională de Asigurări de Sănătate propune o nouă metodă de calcul pentru a stabili dacă spitalele și cabinetele de stat dintr-un județ pot acoperi nevoile pacienților. Dacă sistemul public nu are capacitatea necesară, furnizorii privați vor putea încheia contracte cu casele de asigurări pentru a prelua o parte dintre servicii. Formula va lua în calcul numărul estimat de pacienți, capacitatea reală a unităților medicale și fluxul bolnavilor între județe. Reprezentanții CNAS susțin că măsura va aduce mai multă transparență și va facilita accesul la tratament. În schimb, organizațiile de pacienți avertizează că evaluarea bazată pe indicatori statistici ar putea să nu reflecte întotdeauna situația reală din sistemul sanitar. Noua lege a salarizării unitare, aflată în dezbatere publică, prevede creșteri semnificative ale veniturilor pentru personalul din cercetare. Potrivit proiectului, salariile de bază ale cercetătorilor ar urma să crească în medie cu 45%, iar salariile lunare brute cu aproximativ 31%. Printre beneficiari se numără asistenții stagiari, cercetătorii științifici și personalul de conducere din institutele și centrele de cercetare. De exemplu, salariul net al unui asistent stagiar ar urma să crească de la puțin peste 2100 de lei la peste 3300 de lei, în timp ce un cercetător științific de gradul 1 ar putea ajunge la un venit net de peste 8400 de lei. Noile grile salariale ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Proiectul de lege include și creșteri salariale pentru personalul din învățământ. Timpul celor mici este tot mai ocupat de școală, teme, meditații și ecrane, arată un studiu Salvați Copii. 62% dintre copii spun că petrec cel puțin 3 ore pe zi pe internet, iar unul din patru ajunge la 6 ore sau chiar mai mult. De asemenea, timpul petrecut afară, mișcarea, somnul și lectura rămân pentru mulți pe plan secund. Datele mai arată și că pe măsură ce cresc, tinerii stau tot mai mult online. 32% dintre copii din ciclul primar petrec peste 3 ore pe internet. Procentul urcă la 57% în gimnaziu și ajunge la 73% în liceu. Asta înseamnă că în multe familii, telefonul sau tableta ajung să ocupe locul conversațiilor, jocului și activităților făcute împreună. Specialiștii spun însă că prezența părinților contează enorm. 8 din 10 părinți au observat o relație mai bună cu copiilor după sesiunile de educație parentală. Solstițiul de vară în 2026 va avea loc duminică 21 iunie. Va fi cea mai lungă zi din an. Solstițiul se va produce la ora 11:24, conform observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu. Durata zilei de 21 iunie va fi de 15 ore și 32 de minute, iar cea a nopții va fi de doar 8 ore și 28 de minute. După momentul solstițiului de vară, durata zilei va începe să scadă, iar a nopții să crească timp de 6 luni, până pe data de 21 decembrie, când va fi solstițiul de iarnă. De-a lungul timpului, evenimentul a fost legat de multe tradiții și obiceiuri populare. În România, perioada solstițiului este legată de sărbătoarea Sânzienelor, care are loc pe 24 iunie. În tradiția populară, sânzienele sunt considerate zâne bune ale naturii și ale câmpurilor înflorite. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 11 grade.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Dacă sunteți la volan, aducem musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică. muzică.
6: Te salut Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul meu din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei, sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: e mei din Cluj, la Radio Transilvania, vă invit într-o nouă oră de poveste, într-o călătorie prin inima Clujului. Putem spune că e un oraș care nu înseamnă doar universități, festivaluri, tehnologie, ci înseamnă secole de istorie scrise în piatră și tocmai de asta vreau să descoperim cele mai importante clădiri, situri istorice care au supraviețuit războaielor, incendiilor, imperiilor și schimbărilor politice. Aș putea spune că orașul nostru, Clujul, este unul dintre puținele orașe din România unde patrimoniul medieval, renascentist, baroc, modern, coexistă la câțiva pași distanță și cumva fiecare clădire are o poveste, iar fiecare piață ascunde urmele unei epoci. Noi am mai vorbit despre aceste subiecte, dar îmi place așa periodic să le reiau și să vă invit să participați cât se poate de manifest în această emisiune. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

De mai din Cluj la Radio Transilvania, vă propun să mergem și către o știre ce ține de actualitate, de actualitatea tehnologică. Guvernul britanic ia în calcul adoptarea unei legi similare celei din Australia, care să interzică accesul copiilor sub 16 ani la platformele sociale. Asta după ce o consultare publică cu peste 80.000 de răspunsuri a arătat că o astfel de lege ar avea suportul a 9 din 10 părinți, scrie The Independent, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Yeah.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
6: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Arad, Transilvania. Vreau să discutăm și despre pastila istorică acestei zile. În 1326, pe 3 iunie, se încheie tratatul privind delimitarea graniței dintre Novgorod și Norvegia, în zona denumită Finnmark, partea de nord a Norvegiei. În 1922, pe 3 iunie, Ion Vina editează la București revista avangardistă Contemporanul, care promova sincronizarea literaturii naționale cu cea mondială. În 1950, pe 3 iunie, are loc prima ascensiune a vârfului Annapurna, al 10-lea vârf ca înălțime din lume, de către o expediție franceză. În anul 1989, pe 3 iunie, guvernul chinez trimite forțe de securitate să evacueze protestatarii din piața Tiananmen, omorând sute dintre ei. În 2002, pe 3 iunie, s-a desfășurat la Cluj, în perioada 3-9 iunie, prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, primul festival din România destinat exclusiv lungmetrajelor. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
3: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.000

0: și prietenos.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri. A

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Pacienții ar putea avea acces mai rapid la tratament prin noul mecanism propus de CNAS. Majorări salariale semnificative pentru cercetători, prevăzute în noua lege a salarizării. Și aflăm când are loc solstițiul de vară în 2026, ziua cea mai lungă din an. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Casa Națională de Asigurări de Sănătate propune o nouă metodă de calcul pentru a stabili dacă spitalele și cabinetele de stat dintr-un județ pot acoperi nevoile pacienților. Dacă sistemul public nu are capacitatea necesară, furnizorii privați vor putea încheia contracte cu casele de asigurări pentru a prelua o parte dintre servicii. Formula va lua în calcul numărul estimat de pacienți, capacitatea reală a unităților medicale și fluxul bolnavilor între județe. Reprezentanții CNAS susțin că măsura va aduce mai multă transparență și va facilita accesul la tratament. În schimb, organizațiile de pacienți avertizează că evaluarea bazată pe indicatori statistici ar putea să nu reflecte întotdeauna situația reală din sistemul sanitar. Noua lege a salarizării unitare, aflată în dezbatere publică, prevede creșteri semnificative ale veniturilor pentru personalul din cercetare. Potrivit proiectului, salariile de bază ale cercetătorilor ar urma să crească în medie cu 45%, iar salariile lunare brute cu aproximativ 31%. Printre beneficiari se numără asistenții stagiari, cercetătorii științifici și personalul de conducere din institutele și centrele de cercetare. De exemplu, salariul net al unui asistent stagiar ar urma să crească de la puțin peste 2100 de lei la peste 3300 de lei, în timp ce un cercetător științific de gradul 1 ar putea ajunge la un venit net de peste 8400 de lei. Noile grile salariale ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Proiectul de lege include și creșteri salariale pentru personalul din învățământ. Solstițiul de vară în 2026 va avea loc duminică 21 iunie. Va fi cea mai lungă zi din an. Solstițiul se va produce la ora 11:24, conform observatorului astronomic Amiral Vasile Ursean. Durata zilei de 21 iunie va fi de 15 ore și 32 de minute, iar cea a nopții va fi de doar 8 ore și 28 de minute. După momentul solstițiului de vară, durata zilei va începe să scadă, iar a nopții să crească timp de 6 luni, până pe data de 21 decembrie, când va fi solstițiul de iarnă. De-a lungul timpului, evenimentul a fost legat de multe tradiții și obiceiuri populare. În România, perioada solstițiului este legată de sărbătoarea Sânzienelor, care are loc pe 24 iunie. În tradiția populară, sânzienele sunt considerate zâne bune ale naturii și ale câmpurilor înflorite. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele de referință RC au crescut cu 12%, iar polițele s-ar putea scumpi în perioada următoare. Au început înscrierile pentru sesiunea de vară a examenului de bacalaureat 2026 și adolescenții de 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul părinților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru asigurările auto obligatorii în următoarele luni. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA, valabile în următoarele 6 luni. Acestea sunt mai mari în medie cu 12% față de cele stabilite noiembrie anul trecut. Cele mai mari valori vizează pe șoferii tineri din București și Ilfov, care conduc autoturisme puternice, pentru care tariful de referință depășește 5.300 de lei. Specialiștii atrag însă atenția că aceste valori sunt doar orientative, iar prețul final al poliției este stabilit de fiecare companie de asigurări în funcție de istoricul șoferului și de alți factori de risc. Persoanele juridice au creșteri ceva mai mici față de persoanele fizice. Elevii claselor a 12-a și a 13-a se pot înscrie începând de marți 2 iunie la sesiunea de vară a examenului de bacalaureat 2026. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, înscrierile se desfășoară până pe 4 iunie, zi în care absolvenții de liceu vor încheia și cursurile. La examen se pot înscrie atât elevii din promoția curentă, cât și absolvenții din anii anteriori, care nu au promovat bacalaureatul. Evaluarea competențelor va începe pe 8 iunie cu proba orală la limba română și va continua cu probele la limba maternă, limba străină și competențele digitale. Probele scrise sunt programate în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, când candidații vor putea vizualiza lucrările și depune contestații. Rezultatele finale ale examenului vor fi publicate pe data de 13 iulie. Adolescenții care au împlinit 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul expres al părinților. Cel puțin asta prevede un proiect de lege ajuns recent în Senat. Inițiatorii spun că mulți tineri nu cer ajutor acasă pentru că se tem de reacția adulților dacă le vorbesc despre problemele lor. În acest context, un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului propune ca tinerii care au împlinit 16 ani să poată beneficia de servicii de consiliere psihologică, psihoterapie și consiliere școlară fără acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura ar facilita accesul acestei categorii de vârstă la ajutor specializat, mai ales în situațiile în care relația cu familia este dificilă. Datele celui mai recent studiu realizat de World Vision România arată că aproape un sfert dintre adolescenții români povestesc că adulții ascultă rar sau niciodată. În plus, 3 din 10 tineri consideră că anxietatea reprezintă cea mai mare problemă a generației lor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Haide!
4: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
5: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Day te așteaptă în Julius Mall.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hai mai pune, mai pune. Zai, ia cafea, ia și adune. Zai, ia legume pe bune.
6: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
9: Aici.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții ar putea avea acces mai rapid la tratament prin noul mecanism propus de CNAS. Majorări salariale semnificative pentru cercetători, prevăzute în noua lege a salarizării. Și aflăm când are loc solstițiul de vară în 2026, ziua cea mai lungă din an. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa Națională de Asigurări de Sănătate propune o nouă metodă de calcul pentru a stabili dacă spitalele și cabinetele de stat dintr-un județ pot acoperi nevoile pacienților. Dacă sistemul public nu are capacitatea necesară, furnizorii privați vor putea încheia contracte cu casele de asigurări pentru a prelua o parte dintre servicii. Formula va lua în calcul numărul estimat de pacienți, capacitatea reală a unităților medicale și fluxul bolnavilor între județe. Reprezentanții CNAS susțin că măsura va aduce mai multă transparență și va facilita accesul la tratament. În schimb, organizațiile de pacienți avertizează că evaluarea bazată pe indicatori statistici ar putea să nu reflecte întotdeauna situația reală din sistemul sanitar. Noua lege a salarizării unitare, aflată în dezbatere publică, prevede creșteri semnificative ale veniturilor pentru personalul din cercetare. Potrivit proiectului, salariile de bază ale cercetătorilor ar urma să crească în medie cu 45%, iar salariile lunare brute cu aproximativ 31%. Printre beneficiari se numără asistenții stagiari, cercetătorii științifici și personalul de conducere din institutele și centrele de cercetare. De exemplu, salariul net al unui asistent stagiar ar urma să crească de la puțin peste 2100 de lei la peste 3300 de lei, în timp ce un cercetător științific de gradul 1 ar putea ajunge la un venit net de peste 8400 de lei. Noile grile salariale ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Proiectul de lege include și creșteri salariale pentru personalul din învățământ. Solstițiul de vară în 2026 va avea loc duminică 21 iunie. Va fi cea mai lungă zi din an. Solstițiul se va produce la ora 11:24, conform observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu. Durata zilei de 21 iunie va fi de 15 ore și 32 de minute, iar cea a nopții va fi de doar 8 ore și 28 de minute. După momentul solstițiului de vară, durata zilei va începe să scadă, iar a nopții să crească timp de 6 luni, până pe data de 21 decembrie, când va fi solstițiul de iarnă. De-a lungul timpului, evenimentul a fost legat de multe tradiții și obiceiuri populare. În România, perioada solstițiului este legată de sărbătoarea Sânzienelor, care are loc pe 24 iunie. În tradiția populară, sânzienele sunt considerate zâne bune ale naturii și ale câmpurilor înflorite. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Date.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!

0: cumpără Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima zi de concediu medical a devenit plătită pentru mai multe categorii de bolnavi. Polițele RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință. Și doar 4 din 10 români reușesc să economisească. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Din această lună au intrat în vigoare noi reguli privind concediile medicale. Una dintre cele mai importante modificări prevede că prima zi de concediu medical va fi plătită pentru mai multe categorii de pacienți, inclusiv pentru bolnavii cronici, pacienții oncologici, femeile aflate în concediu de maternitate sau risc maternal și persoanele internate în spital. Totodată, pentru concediile medicale acordate fără întrerupere pentru aceeași afecțiune, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi, pe întreaga perioadă de incapacitate de muncă, indiferent de numărul certificatelor emise. Noile prevederi aduc și controle mai stricte. Dacă autoritățile constată că un concediu medical a fost acordat cu încălcarea legii, beneficiarul poate pierde indemnizația aferentă. Polițele RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință, care vor fi valabile pentru următoarele 6 luni, majorate în medie cu 12% pentru autoturisme față de noiembrie 2025. Însă aceste valori sunt orientative, iar prețul final variază în funcție de istoricul șoferului și de compania de asigurare. Majorarea vor simți mai toți șoferii. Cel mai ridicat tarif de referință este de peste 5.300 de lei și vizează pe șoferii din București și Ilfov cu vârsta de până la 30 de ani, care conduc mașini cu un motor care are între 205 și 272 de cai puteri. Prețul este mai mare, cu aproape 300 de lei față de anul trecut. În restul țării, pentru aceeași categorie, suma este cu aproape 1000 de lei mai mică. Iar aici, majorarea depășește 250 de lei, scrie știrile ProTV. Doar 4 din 10 români reușesc să economisească, însă majoritatea strâng bani pentru situații neprevăzute, nu pentru investiții care să le mărească averea, arată un studiu recent. De altfel, cei mai mulți spun deoparte mai puțin de 10% din salariu, așadar rezervele sunt mici. Iar dacă le-ar dispărea venitul principal, doar o treime dintre români ar putea rezista financiar cel mult 3 luni. 19% ar rezista un an cu economiile pe care le au. Interesul pentru investiții începe să crească, însă majoritatea preferă în continuare soluțiile simple de economisire. În loc să-și plaseze bani în instrumente financiare, mulți aleg să-i păstreze în conturile bancare sau acasă. Atunci când bugetul devine prea strâns, românii renunță mai întâi la cheltuielile care nu sunt esențiale. Printre primele sacrificate se numără ieșirile la restaurant, vacanțele și cumpărăturile de haine. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Tarifele de referință RC au crescut cu 12%, iar polițele s-ar putea scumpi în perioada următoare. Au început înscrierile pentru sesiunea de vară a examenului de bacalaureat 2026 și adolescenții de 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul părinților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru asigurările auto obligatorii în următoarele luni. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA, valabile în următoarele 6 luni. Acestea sunt mai mari în medie cu 12% față de cele stabilite în noiembrie anul trecut. Cele mai mari valori vizează pe șoferii tineri din București și Ilfov, care conduc autoturisme puternice, pentru care tariful de referință depășește 5.300 de lei. Specialiștii atrag însă atenția că aceste valori sunt doar orientative, iar prețul final al poliției este stabilit de fiecare companie de asigurări în funcție de istoricul șoferului și de alți factori de risc. Persoanele juridice au creșteri ceva mai mici față de persoanele fizice. Elevii claselor a 12-a și a 13-a se pot înscrie începând de marți 2 iunie la sesiunea de vară a examenului de bacalaureat 2026. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, înscrierile se desfășoară până pe 4 iunie, zi în care absolvenții de liceu vor încheia și cursurile. La examen se pot înscrie atât elevii din promoția curentă, cât și absolvenții din anii anteriori, care nu au promovat bacalaureatul. Evaluarea competențelor va începe pe 8 iunie cu proba orală la limba română și va continua cu probele la limba maternă, limba străină și competențele digitale. Probele scrise sunt programate în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, când candidații vor putea vizualiza lucrările și depune contestații. Rezultatele finale ale examenului vor fi publicate pe data de 13 iulie. Adolescenții care au împlinit 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul expres al părinților. Cel puțin asta prevede un proiect de lege ajuns recent în Senat. Inițiatorii spun că mulți tineri nu cer ajutor acasă pentru că se tem de reacția adulților dacă le vorbesc despre problemele lor. În acest context, un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului propune ca tinerii care au împlinit 16 ani să poată beneficia de servicii de consiliere psihologică, psihoterapie și consiliere școlară fără acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura ar facilita accesul acestei categorii de vârstă la ajutor specializat, mai ales în situațiile în care relația cu familia este dificilă. Datele celui mai recent studiu realizat de World Vision România arată că aproape un sfert dintre adolescenții români povestesc că adulții ascultă rar sau niciodată. În plus, 3 din 10 tineri consideră că anxietatea reprezintă cea mai mare problemă a generației lor. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Softă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu The First Time, Trademiano David, Vin și The Pussycat Dolls cu Busta Rhymes cu Don't Jump, pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acolo cum era Ministerului Finanțelor și a Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat în ședința de zilele trecute două acte normative menite să sprijine comunitățile în asigurarea cofinanțării și acoperirea cheltuielilor proiectelor europene, inclusiv PNRR, pentru deblocarea, continuarea și finalizarea acestora la timp și prevenirea pierderii fondurilor europene, anunțat ministrul Cheche Odila. Iată așadar, primăriile se pare că se pot împrumuta fără dobândă pentru a închide proiectele prin PNRR.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

peste 50 și 60% dintre salariații actuali din instituțiile publice ar putea atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, potrivit unei analize realizate la nivelul guvernului. Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Iată așadar, se pare că urmează un val uriaș de pensionări în următorii 15 ani.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: I want you back dancing și Hug Yourself de la Camrads sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: meteorologi de la Easy Weather anunță că vara lui 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așa, dar se pare că vom avea parte de o vară toridă, dragilor și dragilor.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.
3: But I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green eyes.

ci iată ascultat de la Michael Bublé pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix petale de la Irina Rimes și Delia și Mysterious Times de la Sash și Tina Cousins. V-am pregătit spre ascultare, Norbi Sobcă sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici!

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune.
5: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima zi de concediu medical a devenit plătită pentru mai multe categorii de bolnavi. Polițele RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă. Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat noile tarife de referință. Și doar 4 din 10 români reușesc să economisească. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Din această lună au intrat în vigoare noi reguli privind concediile medicale. Una dintre cele mai importante modificări prevede că prima zi de concediu medical va fi plătită pentru mai multe categorii de pacienți, inclusiv pentru bolnavii cronici, pacienții oncologici, femeile aflate în concediu de maternitate sau risc maternal și persoanele internate în spital. Totodată, pentru concediile medicale acordate fără întrerupere pentru aceeași afecțiune, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi, pe întreaga perioadă de incapacitate de muncă, indiferent de numărul certificatelor emise. Noile prevederi aduc și controle mai stricte. Dacă autoritățile constată că un concediu medical a fost acordat cu încălcarea legii, beneficiarul poate pierde indemnizația aferentă. Polițele RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă. Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat noile tarife de referință, care vor fi valabile pentru următoarele 6 luni, majorate în medie cu 12% pentru autoturisme față de noiembrie 2025. Însă aceste valori sunt orientative, iar prețul final variază în funcție de istoricul șoferului și de compania de asigurare. Majorarea vor simți mai toți șoferii. Cel mai ridicat tarif de referință este de peste 5.300 de lei și vizează pe șoferii din București și Ilfov cu vârsta de până la 30 de ani, care conduc mașini cu un motor care are între 205 și 272 de cai puteri. Prețul este mai mare, cu aproape 300 de lei față de anul trecut. În restul țării, pentru aceeași categorie, suma este cu aproape 1000 de lei mai mică. Iar aici, majorarea depășește 250 de lei, scrie știrile Pro TV. Doar 4 din 10 români reușesc să economisească, însă majoritatea strâng bani pentru situații neprevăzute, nu pentru investiții care să le mărească averea, arată un studiu recent. De altfel, cei mai mulți pun deoparte mai puțin de 10% din salariu, așadar rezervele sunt mici. Iar dacă le-ar dispărea venitul principal, doar o treime dintre români ar putea rezista financiar cel mult 3 luni. 19% ar rezista un an cu economiile pe care le au. Interesul pentru investiții începe să crească, însă majoritatea preferă în continuare soluțiile simple de economisire. În loc să-și plaseze banii în instrumente financiare, mulți aleg să-i păstreze în conturile bancare sau acasă. Atunci când bugetul devine prea strâns, românii renunță mai întâi la cheltuielile care nu sunt esențiale. Printre primele sacrificate se numără ieșirile la restaurant, vacanțele și cumpărăturile de haine. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
4: Meteo.
5: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca, în Satul Mare. De evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
4: Din Transilvania.
0: Live.
4: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu Poker Face de la Lady Gaga. Vin Chicago cu Kaylee și Griffin cu Save My Love. Single No Notes pe debut de 16. Vedem că chiar acum audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: După întâlnirea avută cu premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Born a declarat că cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor pentru a evita orice blocaje. Iată așadar, se pune punctul pe cea mai importantă prioritate la Ministerul Agriculturii, plata la timp a subvențiilor pentru fermieri.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Numărul cetățenilor români cu drept de vot a înregistrat o ușoară scădere în ultima lună potrivit datelor transmise de Autoritatea Electorală Permanentă. La data de 30 aprilie 2026, în registrul electoral figurau 19.026.518 alegători, cu 2.295 mai puțin față de 31 martie 2026. Diferențele sunt explicate prin actualizările curente realizate la nivelul primăriilor, care operează modificări în registrul electoral pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Cea mai mare parte a scăderii este cauzată de radierile înregistrate în luna aprilie. Astfel, 20.390 de persoane au fost eliminate din evidențe ca urmare a decesului, iar alte 165 de persoane au fost radiate în baza prevederilor legale care vizează pierderea dreptului de vot sau punerea sub interdicție. În același interval, 80 de persoane au redobândit drepturi electorale după expirarea perioadei de restricție. Iată, numărul alegătorilor din România se pare că a scăzut ușor.

0: twice.
1: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
7: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
9: Ce

0: cele ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: King of My Castle de la Vam The Project și Loving Each Day de la Roman Keating sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în The Traffic. Vorbim sub că sunt eu alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: matriculările de autoturisme noi au crescut în țara noastră cu 2,7% în luna aprilie acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce autovehiculele electrificate au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68%, arată datele preliminare ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări la nivel general, segmentul SUV este pe prima poziție cu o cotă de 62%, urmat de clasa C cu o cotă de 19,4% și clasa B cu 12,1%. Iar așadar, foarte interesant, înmatriculările de mașini electrice se pare că au crescut cu 26% în luna aprilie.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: fun type.
1: Suntem ascultat de la BTS single No Notes în playlistul Radio Transilvania când ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix fata ta de la Joe și It's My Life de la Bon Jovi v-am pregătit spre ascultare. Normi Sopcu sunt eu, rămâi cu cele mai faine hituri de aici, de acasă, de la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
5: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele de referință RC au crescut cu 12%, iar polițele s-ar putea scumpi în perioada următoare. Au început înscrierile pentru sesiunea de vară a examenului de bacalaureat 2026 și adolescenții de 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul părinților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru asigurările auto obligatorii în următoarele luni. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA, valabile în următoarele 6 luni. Acestea sunt mai mari în medie cu 12% față de cele stabilite în noiembrie anul trecut. Cele mai mari valori vizează pe șoferii tineri din București și Ilfov, care conduc autoturisme puternice, pentru care tariful de referință depășește 5.300 de lei. Specialiștii atrag însă atenția că aceste valori sunt doar orientative, iar prețul final al poliției este stabilit de fiecare companie de asigurări în funcție de istoricul șoferului și de alți factori de risc. Persoanele juridice au creșteri ceva mai mici față de persoanele fizice. Elevii claselor a 12-a și a 13-a se pot înscrie începând de marți 2 iunie la sesiunea de vară a examenului de bacalaureat 2026. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, înscrierile se desfășoară până pe 4 iunie, zi în care absolvenții de liceu vor încheia și cursurile. La examen se pot înscrie atât elevii din promoția curentă, cât și absolvenții din anii anteriori, care nu au promovat bacalaureatul. Evaluarea competențelor va începe pe 8 iunie cu proba orală la limba română și va continua cu probele la limba maternă, limba străină și competențele digitale. Probele scrise sunt programate în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, când candidații vor putea vizualiza lucrările și depune contestații. Rezultatele finale ale examenului vor fi publicate pe data de 13 iulie. Adolescenții care au împlinit 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul expres al părinților. Cel puțin asta prevede un proiect de lege ajuns recent în Senat. Inițiatorii spun că mulți tineri nu cer ajutor acasă pentru că se tem de reacția adulților dacă le vorbesc despre problemele lor. În acest context, un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului propune ca tinerii care au împlinit 16 ani să poată beneficia de servicii de consiliere psihologică, psihoterapie și consiliere școlară fără acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura ar facilita accesul acestei categorii de vârstă la ajutor specializat, mai ales în situațiile în care relația cu familia este dificilă. Datele celui mai recent studiu realizat de World Vision România arată că aproape un sfert dintre adolescenții români povestesc că adulții ascultă rar sau niciodată. În plus, 3 din 10 tineri consideră că anxietatea reprezintă cea mai mare problemă a generației lor. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în box este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Snare de la Rosaline. Vine și Rihanna cu SOS pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu mine.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania

Ministra Mediului Diana Buzoian a declarat despre programul Rabla 2026 că tichetele vor avea cel mai probabil o valoare mai mare decât cele din anul precedent, însă această creștere nu va fi una substanțială. Ea a precizat că o decizie în acest sens va fi luată în zilele următoare. Iată așadar cum se spune, speranța moare ultima, valoarea tichetelor din programul Rabla 2026 nu are cum să scadă mai mult.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
8: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
9: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie, ai Bioderma Photoderm X-Defense, cremă de față, SPF 50+, diverse sortimente la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: are ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Show Me Love de la Robin S și One de la Magic Vibe și YouTube sunt următoarele două super hituri pe care vi le pregătim spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: observăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la Radio Trans.

Jamaican Bam Bam s-a auzit de la Hugo și Salto pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de omniprezenta Gia Crăciun, până fix buzele tale de la Lidia Buble și When Love Takes Over de la David Guetta și Kelly Rowland. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco. Cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la aceeași oră 15 s-auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. Pa, pa, pa.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756 072

0: și prietenos.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 6 și 8 iunie în Kaufland Turda, strada Calea Victoriei numărul 39. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele de referință ce au crescut cu 12%, iar polițele s-ar putea scumpi în perioada următoare. Au început înscrierile pentru sesiunea de vară a examenului de bacalaureat 2026 și adolescenții de 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul părinților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru asigurările auto obligatorii în următoarele luni. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA, valabile în următoarele 6 luni. Acestea sunt mai mari în medie cu 12% față de cele stabilite noiembrie anul trecut. Cele mai mari valori vizează pe șoferii tineri din București și Ilfov, care conduc autoturisme puternice, pentru care tariful de referință depășește 5.300 de lei. Specialiștii atrag însă atenția că aceste valori sunt doar orientative, iar prețul final al poliției este stabilit de fiecare companie de asigurări în funcție de istoricul șoferului și de alți factori de risc. Persoanele juridice au creșteri ceva mai mici față de persoanele fizice. Elevii claselor a 12-a și a 13-a se pot înscrie începând de marți 2 iunie la sesiunea de vară a examenului de bacalaureat 2026. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, înscrierile se desfășoară până pe 4 iunie, zi în care absolvenții de liceu vor încheia și cursurile. La examen se pot înscrie atât elevii din promoția curentă, cât și absolvenții din anii anteriori, care nu au promovat bacalaureatul. Evaluarea competențelor va începe pe 8 iunie cu proba orală la limba română și va continua cu probele la limba maternă, limba străină și competențele digitale. Probele scrise sunt programate în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, când candidații vor putea vizualiza lucrările și depune contestații. Rezultatele finale ale examenului vor fi publicate pe data de 13 iulie. Adolescenții care au împlinit 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul expres al părinților. Cel puțin asta prevede un proiect de lege ajuns recent în Senat. Inițiatorii spun că mulți tineri nu cer ajutor acasă pentru că se tem de reacția adulților dacă le vorbesc despre problemele lor. În acest context, un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului propune ca tinerii care au împlinit 16 ani să poată beneficia de servicii de consiliere psihologică, psihoterapie și consiliere școlară fără acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura ar facilita accesul acestei categorii de vârstă la ajutor specializat, mai ales în situațiile în care relația cu familia este dificilă. Datele celui mai recent studiu realizat de World Vision România arată că aproape un sfert dintre adolescenții români povestesc că adulții ascultă rar sau niciodată. În plus, 3 din 10 tineri consideră că anxietatea reprezintă cea mai mare problemă a generației lor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 6 și 8 iunie în Kaufland Turda, strada Calea Victoriei numărul 39. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții ar putea avea acces mai rapid la tratament prin noul mecanism propus de CNAS. Majorări salariale semnificative pentru cercetători, prevăzute în noua lege a salarizării. Și aflăm când are loc solstițiul de vară în 2026, ziua cea mai lungă din an. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Casa Națională de Asigurări de Sănătate propune o nouă metodă de calcul pentru a stabili dacă spitalele și cabinetele de stat dintr-un județ pot acoperi nevoile pacienților. Dacă sistemul public nu are capacitatea necesară, furnizorii privați vor putea încheia contracte cu casele de asigurări pentru a prelua o parte dintre servicii. Formula va lua în calcul numărul estimat de pacienți, capacitatea reală a unităților medicale și fluxul bolnavilor între județe. Reprezentanții CNAS susțin că măsura va aduce mai multă transparență și va facilita accesul la tratament. În schimb, organizațiile de pacienți avertizează că evaluarea bazată pe indicatori statistici ar putea să nu reflecte întotdeauna situația reală din sistemul sanitar. Noua lege a salarizării unitare, aflată în dezbatere publică, prevede creșteri semnificative ale veniturilor pentru personalul din cercetare. Potrivit proiectului, salariile de bază ale cercetătorilor ar urma să crească în medie cu 45%, iar salariile lunare brute cu aproximativ 31%. Printre beneficiari se numără asistenții stagiari, cercetătorii științifici și personalul de conducere din institutele și centrele de cercetare. De exemplu, salariul net al unui asistent stagiar ar urma să crească de la puțin peste 2100 de lei la peste 3300 de lei, în timp ce un cercetător științific de gradul 1 ar putea ajunge la un venit net de peste 8400 de lei. Noile grile salariale ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Proiectul de lege include și creșteri salariale pentru personalul din învățământ. Solstițiul de vară în 2026 va avea loc duminică 21 iunie. Va fi cea mai lungă zi din an. Solstițiul se va produce la ora 11:24, conform observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu. Durata zilei de 21 iunie va fi de 15 ore și 32 de minute, iar cea a nopții va fi de doar 8 ore și 28 de minute. După momentul solstițiului de vară, durata zilei va începe să scadă, iar a nopții să crească timp de 6 luni, până pe data de 21 decembrie, când va fi solstițiul de iarnă. De-a lungul timpului, evenimentul a fost legat de multe tradiții și obiceiuri populare. În România, perioada solstițiului este legată de sărbătoarea Sânzienelor, care are loc pe 24 iunie. În tradiția populară, sânzienele sunt considerate zâne bune ale naturii și ale câmpurilor înflorite. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. You.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții ar putea avea acces mai rapid la tratament prin noul mecanism propus de CNAS. Majorări salariale semnificative pentru cercetători, prevăzute în noua lege a salarizării. Și aflăm când are loc solstițiul de vară în 2026, ziua cea mai lungă din an. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Casa Națională de Asigurări de Sănătate propune o nouă metodă de calcul pentru a stabili dacă spitalele și cabinetele de stat dintr-un județ pot acoperi nevoile pacienților. Dacă sistemul public nu are capacitatea necesară, furnizorii privați vor putea încheia contracte cu casele de asigurări pentru a prelua o parte dintre servicii. Formula va lua în calcul numărul estimat de pacienți, capacitatea reală a unităților medicale și fluxul bolnavilor între județe. Reprezentanții CNAS susțin că măsura va aduce mai multă transparență și va facilita accesul la tratament. În schimb, organizațiile de pacienți avertizează că evaluarea bazată pe indicatori statistici ar putea să nu reflecte întotdeauna situația reală din sistemul sanitar. Noua lege a salarizării unitare, aflată în dezbatere publică, prevede creșteri semnificative ale veniturilor pentru personalul din cercetare. Potrivit proiectului, salariile de bază ale cercetătorilor ar urma să crească în medie cu 45%, iar salariile lunare brute cu aproximativ 31%. Printre beneficiari se numără asistenții stagiari, cercetătorii științifici și personalul de conducere din institutele și centrele de cercetare. De exemplu, salariul net al unui asistent stagiar ar urma să crească de la puțin peste 2100 de lei la peste 3300 de lei, în timp ce un cercetător științific de gradul 1 ar putea ajunge la un venit net de peste 8400 de lei. Noile grile salariale ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Proiectul de lege include și creșteri salariale pentru personalul din învățământ. Solstițiul de vară în 2026 va avea loc duminică 21 iunie. Va fi cea mai lungă zi din an. Solstițiul se va produce la ora 11:24, conform observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu. Durata zilei de 21 iunie va fi de 15 ore și 32 de minute, iar cea a nopții va fi de doar 8 ore și 28 de minute. După momentul solstițiului de vară, durata zilei va începe să scadă, iar a nopții să crească timp de 6 luni, până pe data de 21 decembrie, când va fi solstițiul de iarnă. De-a lungul timpului, evenimentul a fost legat de multe tradiții și obiceiuri populare. În România, perioada solstițiului este legată de sărbătoarea Sânzienelor, care are loc pe 24 iunie. În tradiția populară, sânzienele sunt considerate zâne bune ale naturii și ale câmpurilor înflorite. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Mica!

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Prima zi de concediu medical a devenit plătită pentru mai multe categorii de bolnavi. Polițele RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință. Și doar 4 din 10 români reușesc să economisească. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Din această lună au intrat în vigoare noi reguli privind concediile medicale. Una dintre cele mai importante modificări prevede că prima zi de concediu medical va fi plătită pentru mai multe categorii de pacienți, inclusiv pentru bolnavii cronici, pacienții oncologici, femeile aflate în concediu de maternitate sau risc maternal și persoanele internate în spital. Totodată, pentru concediile medicale acordate fără întrerupere pentru aceeași afecțiune, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi, pe întreaga perioadă de incapacitate de muncă, indiferent de numărul certificatelor remise. Noile prevederi aduc și controle mai stricte. Dacă autoritățile constată că un concediu medical a fost acordat cu încălcarea legii, beneficiarul poate pierde indemnizația aferentă. Polițele RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință, care vor fi valabile pentru următoarele 6 luni, majorate în medie cu 12% pentru autoturisme față de noiembrie 2025. Însă aceste valori sunt orientative, iar prețul final variază în funcție de istoricul șoferului și de compania de asigurare. Majorarea vor simți mai toți șoferii. Cel mai ridicat tarif de referință este de peste 5.300 de lei și vizează pe șoferii din București și Ilfov cu vârsta de până la 30 de ani, care conduc mașini cu un motor care are între 205 și 272 de cai puteri. Prețul este mai mare, cu aproape 300 de lei față de anul trecut. În restul țării, pentru aceeași categorie, suma este cu aproape 1000 de lei mai mică. Iar aici, majorarea depășește 250 de lei, scrie știrile Pro TV. Doar 4 din 10 români reușesc să economisească, însă majoritatea strâng bani pentru situații neprevăzute, nu pentru investiții care să le mărească averea, arată un studiu recent. De altfel, cei mai mulți pun deoparte mai puțin de 10% din salariu, așadar rezervele sunt mici. Iar dacă le-ar dispărea venitul principal, doar o treime dintre români ar putea rezista financiar cel mult 3 luni. 19% ar rezista un an cu economiile pe care le au. Interesul pentru investiții începe să crească, însă majoritatea preferă în continuare soluțiile simple de economisire. În loc să-și plaseze banii în instrumente financiare, mulți aleg să-i păstreze în conturile bancare sau acasă. Atunci când bugetul devine prea strâns, românii renunță mai întâi la cheltuielile care nu sunt esențiale. Printre primele sacrificate se numără ieșirile la restaurant, vacanțele și cumpărăturile de haine. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Blow my mind.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Prima zi de concediu medical a devenit plătită pentru mai multe categorii de bolnavi. Polițele RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință. Și doar 4 din 10 români reușesc să economisească. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Din această lună au intrat în vigoare noi reguli privind concediile medicale. Una dintre cele mai importante modificări prevede că prima zi de concediu medical va fi plătită pentru mai multe categorii de pacienți, inclusiv pentru bolnavii cronici, pacienții oncologici, femeile aflate în concediu de maternitate sau risc maternal și persoanele internate în spital. Totodată, pentru concediile medicale acordate fără întrerupere pentru aceeași afecțiune, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi, pe întreaga perioadă de incapacitate de muncă, indiferent de numărul certificatelor emise. Noile prevederi aduc și controle mai stricte. Dacă autoritățile constată că un concediu medical a fost acordat cu încălcarea legii, beneficiarul poate pierde indemnizația aferentă. Polițele RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință, care vor fi valabile pentru următoarele 6 luni, majorate în medie cu 12% pentru autoturisme față de noiembrie 2025. Însă aceste valori sunt orientative, iar prețul final variază în funcție de istoricul șoferului și de compania de asigurare. Majorarea vor simți mai toți șoferii. Cel mai ridicat tarif de referință este de peste 5.300 de lei și vizează pe șoferii din București și Ilfov cu vârsta de până la 30 de ani, care conduc mașini cu un motor care are între 205 și 272 de cai puteri. Prețul este mai mare, cu aproape 300 de lei față de anul trecut. În restul țării, pentru aceeași categorie, suma este cu aproape 1000 de lei mai mică. Iar aici, majorarea depășește 250 de lei, scrie știrile Pro TV. Doar 4 din 10 români reușesc să economisească, însă majoritatea strâng bani pentru situații neprevăzute, nu pentru investiții care să le mărească averea, arată un studiu recent. De altfel, cei mai mulți pun deoparte mai puțin de 10% din salariu, așadar rezervele sunt mici. Iar dacă le-ar dispărea venitul principal, doar o treime dintre români ar putea rezista financiar cel mult 3 luni. 19% ar rezista un an cu economiile pe care le au. Interesul pentru investiții începe să crească, însă majoritatea preferă în continuare soluțiile simple de economisire. În loc să-și plaseze bani în instrumente financiare, mulți aleg să-i păstreze în conturile bancare sau acasă. Atunci când bugetul devine prea strâns, românii renunță mai întâi la cheltuielile care nu sunt esențiale. Printre primele sacrificate se numără ieșirile la restaurant, vacanțele și cumpărăturile de haine. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât în cape să te urăsc. House folk, rock and roll, după doar priviri în gol. Certuri, flori la ușă, sex. Mă aștept că o să mă trezesc. Îți place cum te

0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.